المكذب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين. منكم يوم ينتهي يسبنك لك التلمان لك تشمعون لك جنون تشمعون بمسانا مر مرم بدل بكل دون يوخو ابو يوخو يوخو بدنا ام دولة فور فور اي بو خمنتيني جيكين جيكين جيكو ديك نينا لنغا ام بدنا جيني جسبير واتي جسوف مريتم كوني وحيه سا مجس ببير ام نت كتن بو خمنتيني su jappon gaynde itam ba mu xat la koy xat gaynde ga nek ñaari xaj nek deux parti mu ne kon defena ni ñaar ñoo ñu rek doy ne comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom. Fa lamma sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi thumma qala ya abati arsilni ma'ahum qala aw tuhibbu zalik ya bunay qala na'am. Di nga xamanteni Yaqub dégg na takku yi nga xamanteni jóge na ci mbokk Yusuf yi, nee na caar xelam commencé dal. Yusuf nag daal di waaxu nank ñëw ba ci kanamu bàyyi bi di Yaqub, mu ne ko yow sama bàyyi bàyyi ma ma ànd ak ñoom. Yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg ànd ak ñoom, mu ne ko waaw. Mu ne ko kon baax na nga préparé say bagage ànd ak ñoom. Mu daal di jël moomu Yusuf benn peñe boo xamante ni yonent yàlla Ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonent yàlla Isaaq mi nga xamante ni moo doon doomam di maam ci Yusuf. Yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci. Mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi. Bi mu leen gungee bi ci buntu kër gi moom Yaqub mu daal di wax ne ya baniya usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in jaa'a at'imu wa in 'atisha fasqaw wa qumu 'alayhi wa la tut'ibu wa la takhsiru wa kunu mutawassilin mutarahimin allahu khalifati alaykum. Bi ngeen gungee bi ci buntu kër gi kaddu yi la leen wax def ni yéen samay doom maa ngi leen di dénk aadal yàlla, maa ngi leen di dénk itam sama soppi bii ñuy wax Yusuf nga xam ne sama doom la te dama ko sopp. Maa ngi leen di ñaan ngir jëm yàlla xale bu xiifee na ngeen ko jox mu lekk, su maree na ngeen ko jox mu naan, na ngeen taxaw protégé te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel, na ngeen jàppante ci seen i biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk. Jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonent yàlla Yaquba tàggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak Yusuf. Waaye nag lu jiitu leen di bàyyi ñëw na daal di jël Yusuf daal di koy jël fag ko taf ko ci dënnam, taf ko ci dënnam lu yàgg, daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daal di ne ko istawdatuka allaha rabba alamin, mu ne ko dénk naa la yàlla mi nga xamante ni moom mooy borom mbindeef yi. Bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom Yaquba daal di ñibbi. Léegi nag Yusuf ànd na ak ay fréeram ñu ngi jëm nag ci àll bi. Fa lamma barasu bihi ila albariya admaru lahu aladawa walbagda wa darabuhu fa jaala yastakhifu bihim waxidan bada waxid wa hum yadribunahu fa la yara minhum rahiman wa akhada wa amma kana زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه. نين بن خمنتي جل منكو يبكو تي ألبي بني دفع بتي ألبي جلنو فجنك
mu fas seen kanam mel ni doonatu woon ni faale too ko mere ko yusfu kum jub rek mu dëmm mi kum jub cafaar yi rek mu dëmm mi mel ni nekkatu woon ñoom mel ni du ñoom ñoo doon tax ak moom ci biir kër yusfa daal di jaaxle daal di jël paye biñ ko defaloon yóbbalam mu toog fële commencé lekk am ko fa fekk bulee ko daal di nangu lekk gi mu yoroon xaj ya àndoon ak ñoom toppoon seen gàttee ñoom leen ko jox ñu lekk ñu tey yus fa di ko dóor dóor yu metti di ko dóor dóor yu metti ku mu daw jëm ci moom kooku bu mos mu dem ba jaax biñu ko dóoree nag ba mu sonn ba nga xamante ni xaw nañ ko rey ñu bàyyi ko nag mu toog ñoom ñëpp ñu toog fële yus fa ngi mag ba sonn ñu ñaan leen ndox daleen dama bëgg ngeen may ma ma naan mayoo ñu ko ndox lu dul ne dañoo lànk ba wax neen ne malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan boobu nga xamante ni yusfa nekki woon na ko surtout ba mu leen ñaanee ndox ñu bañ keroog de malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonent yàlla yusfa nga jëf na yàlla ku mën a seetaan la loolu lépp daf ko bàyyi ci machi am maanaam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg yusfa dafa am lu mu bëgg yusfa nekki ko ëllëg.

0: Umar bin Abbas loolu wax sokku ci al-hasan ak al-mujahid ak ñeneen ñu do ñoo dañ na dafa melni bindaw ci des sakku yusuf bu yusuf ba xelam xawa jël wax na ne dafa melni toiture bi leen tiim plafond bi moom la mu tekkati rek nee na mu melni yaquba dafa tiim yusuf mat baram yi ba yusuf talatul sax léegi e di jéema jote ndaw si wala muy tàllaleen di am na sëriñ bi wax Qatada moom daf ne yusuf dafa gis yaqub ne ko ya yusuf atta'malu amal as-sufaha wa anta maktubun fi diwani al-anbiya nee dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jëfi kàccoor ndax jëfi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi yusufa looloo taxoon wax dëgg yàlla mu mën a rëcc ndaw si ba mu jëfee yooyu nag ci la taw nag wuti bunt ba fexe nu mu rëcc ni wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha lad albaab قال ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم
1: من نقول القرآن
0: نتلنا إسوار بي كنتلين بو مجأي ويقول لن تمنى جيس تيوران تكوان خم خمي بن بو تنك ريك يهرنا يرأي قوان خمين تني ورنا تخ يوسف من مجو تي محبوب خمين تني نوسي ولا بجي e mu mel ni nag boo jëfee yusuf mu doot mu woon a mucc ci ndaw si loolu yàlla moo intervenir mu ko jëne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul suuf sa nag soo amul wilaaya si kam ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay ëpp koo xamante ni bëgg naa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay dégg naa ci mag ñi ñuy nettali ne si xaaju maalis radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak ngóor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njulli bi soog a wàcc ci table bi ak wasin yees bi soog a wàcc itam ci table bi nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu kon nga gis ne kon yonent bi salallahu alehi wasallam su fekkente ne wax na ne fitna bi nu bàyyi sama ginnaaw mu gën a mën a fitnaal sama xeet moo di jigéen moo ko tënu

ndax ne fa nga mara ay nako ak par nako dañu ko gisee daal ñu taal réyoon nañu yuus ko ba dañu wax ne xaasha lillahi ma ala bashar ñetti waajima mii de kii de bi kii de bi nit kii moom di nit ni in hada illa malakul karim kii daal ca malaaka yàlla yuy tedde yàlla bokk kii yu wóor si fii kii fii du barabal nekke taw si moom loolu rek la ci bëggoon ndaw si mag ndax ñu artu ndax ba mu waxee fekk na wax jóg na qaalat fa dhalikunna alladhi yamutunani fii ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين يتيدي ممكن مدون يتي ساكت فيما ساكت شمون ممكن مدون يتي وإن فلا سنه يخنجن سليا مدن مدن ما تساك نساك بوهر ما تساك ساك بوهر مولان كفاك tu itam namoon di jëgal ne li ma ko sant su ko deful daa ko tëj te itam daa ko toroxal ci dëkk bi ba ñëpp xam ne toroxal naa ko kon bu yeboo rek mu fekk si ma xam ne itam loolu moom mooy jàmm waa jusul jaax nañu moom jëg nañu moom ndax ndaw si am na dara ma si rafet na sopplu na te itam su ko ànd ak jiwlewul man naa jàdd ak moom te fas yéene wul jàdd ak moom mu ko mooy te moo xam ne kon ki ñu ko doon tawat mooy yàlla mu daal di tàllal loxoom yàlla wax ne qaal rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخ الديان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mutlaki, inanın santiyalı cüreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, cüreti eyninindeki sahabem, demesinin seni tembihlendiren ortadaki acımayı ve cümleyi istibarı yürütülen Yusuf aleyhisselam, وعين وقتي بلان دبوتي وقتان تيوي بنا قمت كده من بطل نخوة تنوي بيسو لفقم لما وقوانتي وقتان يدخوانتي بقنتي تيوي بطل كينتي على يعطو تيوي لكي وقوانتنكو دايما توما dural ma ñu bari nak ne baatu duur ñoom xamuñu ko dafa xamuñu lu sax wax bu ñaaw mané leen nak da ngeen jaawale ndax baatu duur olof la duur moode sosal nit ci loo xamante ni maanaam waxal nit ci loo xamante ni laalu te dara nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc bëggu ko du ko def ci ak nëbb du ko def ci feeñ bëggul ñu koy def ku leen fréquenté nga xam ne sàccul ba pare ngi jiñ ko ak càcc kon duural nga ko mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindaat D O U M waaw bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee dal ak waaw akara kon ñu dégg noon wolof bi ñu xamee ko noonu mu mel ni nag mbokk yi yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko dal ko dugal ci kaas bi te itam ndigal la jóge ci soxna suuf nga xamante ni mu ko tuumaa noonu don ko sàkku moo waxtaan borom këram ba ñu dàkko ci ne war nañ ko jugal ci kaas bi waaye Yusuf nekkul dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaas bi bu dee ci wàllu baax yi su dee ci baax yi nag gis nañ ne war na dugg kaas bi ndax xel ni moo mooy li mu jëm mooy waaye xel ni mooy na waaw li xel bi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bàkkaar mu nekk nag yonent bi yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak julit bu demee ci fas maraas yi mu ne moom mu ngi wax ni yonent bi yàlla Yusuf te jot na loxo boobu lu njëkk muy am ñeent fukki at léegi nag yonent yàlla yi itam jotoon na nabu war lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yonent yàlla Isa mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nabu war te mu mel ni kon dañ koy sànni ca benn ba mu ngi amul fukki at ak juróom ñaar te ñu jubal ko ci kaso bi mu am fa fukki at maanaam biñ koy jubal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar léegi boobu la fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñeent benn fanweeri at kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jotee nubu waan ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal ko ci kaso bi waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom doom am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi
kenn ki moy ran walu nam bur bi lepp lu bur bi di nan ci lu xamay jaar kenn ki moy ran walu buru lepp lu bur bi di lepp lu jëm ci walu bur ko ko ko yore man ñoom yaam ñu nek def nañ dega bu len dubal ci kasu kéro ko ñu dubal ci kasu da fekk ni itam yeneent yalla yu su ko ci dubal ci kasu ba ñu and do ñoom ñet dubal do kasu lolu quran wax ni wa taqala ma habus na batay ñu kon yeneent yalla yu su ko dubal ci kasu bu mu ko ci kasu bi itam wa kasu bi yépp gis ni nit ku baax duggu si na ci biir kasu ndax am na dana sëriñ bi ñuy wax fatada moom dafa wax ni balagna anna ihsanahu kana yudaawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu lirabbihi wa qad wajada fi sijni qauman qad inqata'a rajauhum wa ishtadda bala'uhum wa taala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد ورد أنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأينا لما تخبرنا به من الأجر والكفالة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم وينه سريبوني وقت هذا لأن يوسف كلون جب في رحلة تبير قصر ما يتقوم أنا في رحلة تبير قصر لأن يوسف مو يجب جلو جاريك جرافة لأن كبت أنا أم أبن يعقل لأن ابن يرم بقوقك يوم جعل لأن يتم كلون فرلتي walu jëm yalla la ci biir kasso ba bu digi daf ko daan nafil neñu yusuf fekkon na ci biir kasso bi alu nit yo xamanteni den na ba seen yaakaar jeex na ci aduna seen yaakaar top na ci aduna ndax yaakaar na ni daan ñoom seen aduna dootul neexati mu ndax melokaan mu kirist mu nekk ci biir kasso bi ak yaakaar ni dootu ñu génn ci kasso bi mukk fa ñu ni dee dem ba nattu bi ñu leen yàlla teg nekk nattu ko tiif seen ñaxle yàgg waaye respect lii la leen doon wax ci biir kaso bi na leen dégleen te mun su ngeen dégee te mun li leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ci jot dootoo wax ci dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg ba mu yàgg-yàgg dana teg yow bi ma ko wax ñu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla bàkkee la yaa rafet bind rafet jikko jarate waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla def fi rek bànti ñun sax yëngatuñu mettitu kaso bi ñu maal bëgg ñu lu ñu xamee ci suñu respect bi ñu répété ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tey jël nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fal ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laa boo xam ne dañ ko laabi ci biir kaso bi waa bi ñoom waaye ji ne yaay kan yusufa ne leen man maa yusufa doomu ku baax ba ku ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu ishaaq ishaaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ak ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol

ñaari wax mbane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ak Yusuf. Ñoom bi ñu dugguse ci kaso bi rek lañu def Yusuf xare takkoog moom fu mu toog, ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne leen ko daal yow Yusuf ñun dañ laa bëgg, bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow sax. Yusuf na leen nag ah ma gën ki nag gën tey ci ndax sama baay bëggoon na ma yàlla natt ko ca bëggam sama tund ni itam ca marché ba yóbbu ma këram bëggoon na ma waaye ba ma duggee ci biir këram leen yàlla natt soxnaam ba natt koobu moom ma tabal tey fii ci kaso bi mooy kon nag na ngeen tey ci man. loolu seen bëgg a wax rek ni nitu yàlla kenn du ko ñoo ko nitu yàlla kenn du ko ñoo ko ndax boo ko ñoo ko da nga koy miin te miin boobu nag moo lay jaay ba tax na dànn ko rek mooy gën gën nga mën a jariñu ci moom. te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu. mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jëfandikoo jekki rek daal di comme pour wane daal na mu laaj Yusuf comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nañu ko laaj ne ko daal gént nanu pour ñu jëm ñu fi ñu gént ko. et mu mel ni kon dafa xam na ne ñoom daal ñu ngi koy diig ak tuuti kon la leen Yusuf a doon tere mel na ne am na ndax mu mel ni commencé nañoo diig ak. kenn ki daal di jóg te moo di ci nga xamante ni moo doon jox bu muy naan maanaam moo nekkoon saviteuram mu ne fa inni raaytuka anni fi bustaanin fa idaa ana bi asli karmatin alayha talaatatu anaqida min anabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asabtuha wa sabaytu lmalika shurbatan وقال الخباز إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا معك من المحسنين. إيه سبيس ربنا فمن دي دماء جنت جيس من دماء نكتي بين شعبين من دماء نكتي بين تاتو قربو قريبين نحن ما تقفنات نياري تكبو قريبين nee na bi ma ko wittee nag nee na ma naan ko nag ba mu nekk si nee na ma koy jox buum bi muy naan. maa ngi lay laaj yow Yusuf gént googu lan la parce que kapam boobu nag man de bii dama gént mu mel ni dama yenu ñetti peñi mbuum maa ngi koy yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mbuum yi. mu ne koo itam maa ngi lay laaj nga feeñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow kooy ko xam-xam nga te baax Yusufa itam te wa ta saas rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ak waaye alquran net li na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te géntoon nanu gént gi ba laaj ko Yusuf. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ويوسف دفن وغنان لما عندي حمل دار موي نعم وني بريقار جنكم بي ورحل كون جفني جكسا في جفنك من نال نوح نعم ولم يدون فاو من نال نوح قد برا لنجكم يأكسفي loolu moo gën a néew ci li ma yàlla xamal. mu mel ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko haada fiilul kahaanati wa saxara ne ko lii jibatkat yi gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën na laa wax loo gisu ko kon bu ñu mënee wax ni mën nga ñu wax ñoom bi ñuy defaraat ci kër ga te ak seegul loolu itam jibatkat yi dañ ko def ak gisaanekat yi jusqu' nag na leen ma ana bi kaahinin wala saahir man de duma jëlal kat duma gisaane kat aw ma sax aw ma ci mbokk aw ma ci xarit.

ذلك ما مما علمني ربي اليوم حقهم لبو مصر برم حمد وعي إذو وقفن لكن من نكون تينجد بكم أصدنا تبقنتي فيا نوني كخبنتني دكون روانا تكخبي عندك يوسف ومن يوسف نم منكم أي خرم يوخبنتني تجسني يتبير كخبي ينتك كسنوي ونك أي خرم يوخبنتني يورسل يخارسل يوين يتنكل يخيال ينتك كيندك دي بجام لكن يوسف بغر وخ بغلين وخ نلين خرنين دي جام أمر بل نجاين أمر بل نفاير نعم صلو مويدي نجين جامو يا الله خمد مولين بنت ما إني تركت من لدى قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتخذت من لدى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسأل لن من دي مصنع بك تيون قرن كخمتني بمريال تيتم دنيو ودي على خيرني أم يونيو بكما تسين يون جيكي ومالين بكما نيو تدار من دي توب يون ويغا خمتني مودي يون إبراهيم دي يون إسحاق دي يون يعقوب تيتم نقم نصنو بقالك يالك دار لأنا خيول لكو خمنتني يالا دفعنا لنكو وإنك دي أبتنك مي ديو سنت سين بروم تي خيولي لن دفع لور يالا دفلين دين روح سكر لن يوم يدن سنت كرين لن ورون جوخ يال نجوخ وكرين لأن يا صاحب يسي أقرب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعين لأنك ما تكشف مليان دلاج نعين لا يتخلقوا يا لبينك روس بينك خالص بينك نجوم بينك دك بينك خير يلي ني فاصون يال نك يالا يتقلكو يوي يمكن بن يالا بو خامتيني مو نوك تي مون ليب بن يالا بن نوك ليب مون ليب تي كو واخ اك موم مو خام دا دوك تي جوروم ياري تي واخ اك موم مو دغ لا اوبير مون ني نيب دي فات كاجو اي تي فات تي ساون تي لول ndax yalla gogou gëmul ay yalla yo xamanteni yi tay la yi yi denk la yi wax la yi xel la yo xamanteni yene len bu ta fay tour defal le ndax ben yalla gogou gëm yeen da jamu wulen lu wax ay yi yo xamanteni rek yene len defal wutal len ay tour ngeen diko jamu yeen ak seen bayyi dem te itam yalla wacce wul ben parab buy wane ni ñi wan len ni jam ma len di ñëgal ni té dobal ci loxu yalla la nekk yalla mo bindu té itam mo wërsegal kon delu len ci yalla ngeen jam ko xamne mom moy ben bur té itam yalla diglé na ni bu len jam keneen ko dul mom ndax jamu yalla moy diiné ju wacc moy diiné ju ciowor ak moy diiné ja nga xamanteni moy diiné ju jup ci mune waye na fi ëpp ci nit ñi xamnu jaamu keneen ku dul yàlla la nuy jub ci musib ñu bay ci nit ñi xam ñu ko loolu la leen yusuf wax mag ni bi mu waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso ana ya saxibay si amma ahadukuma wa huwa saqi فيسقي ربه خمرا ويعود الى منزلته واما العناقيد الثلاث فانها ثلاثه ايام يبقى في السجن ثم يخرج واما الاخر فيسلب والسلال التي راها في المنام ثلاثه ايام يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتاكل الطير من راسه
yen ñaan yi nga xamanteni am na ngeen ak man ci kasso bi te laaj ma seen gënte gi maa ngi lay yëgal ne yow mi nga xamanteni yaa doon sa biir bu di ngi naan da nga telluwaat ci sa place toog de sa biir bu di muy naan te metti ci gurage yi nga xamanteni dakkoon nga ko naraa ko buur bi moo di ne daf fi des defe ni ñetti fan yoo xamanteni da nga ko toog ci kasso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyi dañuñ la jël si delawaat la ci sa place mu ne bàyyi nag yow mi nga xamanteni yaay lakkatu mbur bi yow nag dañuñ la jël si pendre la dañ lay rey te itam ñetti faji mbur yi nga xamanteni yenu woon nga ko loolu moo di ne dese nga fi ñetti fan yoo xamanteni da nga ko toog ci kasso bi bu ñetti fan yi jeexee dañuñ la jël si rey la suñu reyee nag danañ la sànni buñ la sànnee nag ay picc ñooy ñëw di lekk sa bopp mu ne ko loolu daal moo doon seen gént Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ni lamma samia qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'ab wa nujarrib wa ilmaka hada fa qala yusuf qada allahu al-amr alladhi fihi tastaftiyan mu ne Abdoulaye Ibn Mas'ud moom wax ni bi nga xamante ni yusuf firil na leen gént nee na dañu wax rek ñoom ne ko daal ñun dañ la doon seetlu rek ñun gënt ñu woon dara dañ doon nattu sa xam-xam waaw waaye yusuf moom li mu leen wax rek daf ne ah mbir mi daal yàlla dogal na ko waaw comme daal da ngeen ma doon seetlu sax yàlla bàkkeel na sama xel mi mu tax ñu du yàlla fexeel ba la muy wax ak yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana bàkkeel la mi ñu nit ba lu mu ci tudd rek yàlla amal ko mu mel ni kon kenn ka war na koo jël si ginnaaw ñetti fan pour yokk ko delawaat ko ci baraam keneen ka ci des itam war nañu koo jël si ginnaaw ñetti fan yóbbu ko pour rey ko moom la alquran wax ni ya sahibay sij amma ahadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma al axaru fa yuslabu fa takulu ltayru min rasihi qudiya al amru alladi fihi tastaftiyan noonu la ko alquran nettale waaw mu mel ni kon yusufa bu fekkente ni féeree na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban kuréel la leen dugal ci kasso bi bu féeree gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñii ban kuréel moo taxoon ñu dugg ci kasso bi ñu li taxoon ñu dugg ci kasso bi moo di ni dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contrôle buur bi fexe ne nu nekk pour rey buur bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaare ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy kaajal ñoom kon lakkatu mbur di ko lakkal mburu buñ ko jaare ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour rey ko ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri ne leen daal su ngeen reyee buur bi rek seen place sax dina gën a bax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee ba ci digg ba moom serviteur bi ki ko doon xelil muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ yàlla moom daw daal ci taraanga yi nga xamante ni buur bi mu ngi koy defar ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mënatula supporté di rey buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci taraanga yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lakkatu mbur bi rek daa di làng ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu demee nag ba buur bi war a reer ñu daajal ko reer mu war a reer te buur bi tàbbi ci mbur mi nag dem bay xel serviteur bi daa di koy wax ne ko ay buur bu lakk ñàkk ñam wii de dañ ko toogi dañ ci def poson boo ko lekkee rek nga dee ah moom lakkatu mbur bi itam daa di ne buur bi bul naan ndax moom itam boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko tooke waaw léegi nag buur bi daa di jaaxle daa di tegaat mbur mi daa di teg itam jus bi laalu ci dara waaye mu woo lakkatu mbur bi ba mu ñëw mu ne ko mbur mi nga ma jox lekk mu laalu ki ne du ko lekk ndax xam ne de def na ci loppal
ci nga xamante ni moo koy jox muy naam mu di sarisoy bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël si bii nga ma defaral nga naan ko moom mu jël si bi naan ba kolam fes ndax dafa jëtal lu bon ah bul bi nag nekkoon ñii nag ma leen yóbbul ca kaso ba day jël ma leen ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus ma leen àndal moo tax dañ koy seet li itam dëppoo na ak ñoom biir firi gént bi dëppoo na dégga ba ñu def moo tax serviteur bi kenn rey waaye lakk ko ci mbur bi moom rey na ndax la mu na moom mooy rey bu mu wax ni moom serviteur bi ba ma génn keroog ca kaso ba pour dem delluwaat ci place bi yusuf ko wax nag moom yusuf ko daf ko wax bu mu ñëw mëtam bu man da li ma bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne ko naa ngi ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàttali kon danaa fi yàgg ne ko nag defuma dara dañ ma fiy dugal noonu rek pour dala fit na ci léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekk moom yàlla mbax na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko toore mu nitam waaw yàlla nanguwal benn yoon nanguwal benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm mi lii nga ko fa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba natt yuus ko mu gën a yàgg ci kaso nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne rahima allahu ak yuusuf law laa kalimatuhu ma labita fi stage mu ne yal na yàlla yëram sama mbokk muy yuusuf mu ne ko bu di woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi ko fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci diggante wax moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zicrillahi tazdadu zunub maanaam ni ngay fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ñaa tay loolu da koy dolli seen bàkkaar kon loolu dañu ko fa mën a jékki moo tax nett li nam wax ni jibril alayhi salaam nett li nam wax ni jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa yuusuf bi mu ñëwee yëpp xam ne na ko xam ne ni kii jëf na jëm ne dugg ci kaso bi waaye nag bi nit malaaka la jibril la léegi nag mu ne ko yow mbokk mu bay ko lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay muy ak leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi loo fii ak yow ni nga sell yow jibril ne ko yow par laaj ci te sell

amin. Yang nek cinyang gugu dinyang dinyang dinyang be jibe jogi cukup asaman dari wach mu betim yang tiada yaku neko yalla nangu na senyam yalla nena jegal na Yusuf jegal na itam feram yi nga xamanteni ñoko toñal te itam wonna ran te na ak ñoom ni ñoom ñep dana leen def ay yenen wa am ñu nekkon ñoom balen yalla jegalé pour wone ni inna ma ghafur rahim yalla bu lay jegal itam daf lay jegal te dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fota sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def leen ay yonente gannaaw sigi ñoom ñepp nekk nañu ay yonente ñoom feeru ñu ko yoy ku bëggoon a rey yalla tourné waat na def leen ñoom ñepp ñu nekk ay yonente motax foofu la jigéen waxe yonente yalla yaqub ne ko nangu naa sa ñaan yalla nangu na sa ñaan te itam xale yi dama ñu nekki ay yonente yow nag bi nga xamante ni nag yaquba ñëw na égypte dund na fa ak Yusuf lu tolloo ñaar fukki ak ñeent dund na ko ak Yusuf ñaar fukki ak ñeent ñu ne itam taxanikoo na ak doomam jooju ñu wax Yusuf ci lu tolloo juróom ñett fukki at wala itam bi nga xamante ni yàlla dogal na nt yàlla yaquba daal di génn àdduna bi mu génnee àdduna dafa waxoon Yusuf ne ko suma génnee àdduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba Ishaq moo tax bi mu génnee àdduna ñeen ko suul ca wetu bàyyim ba di Ishaq foofu lañ ko suul wane ginnaaw bi Yaquba gaañu moom Yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw day bàyyim kon Yusuf am na téeméeri at ak lu toll bi mu dundee loolu nag yàlla dogal na bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn àddunaam jege si na nga xamante ni yëpp mu génn àdduna ci la nag dayoo njëkkal boromam daal di tàll loxoom jëmi ko ci ko asamaan moom Yusuf daal di wax ne rabbi qad ataytani min almulk wa allamtani min tawil alahadith fatir alsamawati walard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دا دي واخني يو سما بروم يو دا ياما ماي نغوف تيتام ياما ديف يانت جانغال ما ني فاي جنت يو بوم بيغا خامتني يا سنتي اسمان اك سوف يو بي هاي سما كليفا في تي ادنا اك تان لك ايتام تي الاخر ما ني لاي نيان يالنا دير والي ليمان سما دي ديدا yàlla naa deewaale ngëm bu wér te itam yàlla nga ma aj ca sama bàyyi ya waa xeq ni bis salihin yàlla nga ma aj ca sama bàyyi ya yow yi yàlla bokk ci ñoom ba mu waxee lii ba pare nag ci la yàlla dundaa tool nag lu yàgg yàlla jël bakkanam ñu suma ko foofu ca égypte mu mel ni kon histoire yonent yàlla Yusuf alquran na tëri na ko moo tax mu ne ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يلا وخنا يا النبي صلى الله عليه وسلم نكو إسوار بي بكون نكي إسواري نخمنتني كن بيوان تيو نفك يقولوك خبوا لك أدمي ون من ما لكون نتلي وخلا نمو دمي وخنا يلا أمنا جام بمفوكون بجدون وخي يوسف جيمو دي إسوارا تيتم فنرم يا ba ñuy dajaloo di kumpuloo pour gaañ ñu suuf boobu fekkee wuloo ko mu mën cee nettali daal mu mel ni kon histoire bu mucc ayib la alquran nettali ñu ko ñu mën cee jëlee leçon yu bari mën ci jëlee ak moom mën ci jëlee itam xol bu rafet ndax Yusufa xol bu rafet bi mu am loola tax xoolul dara lu ñaaw ci ay mbokkam lumul dafa xool rek bu rafet ci ñoom dafa mel ni itam histoire la boo xamante ni li ci aju ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee même ba ci wàllu mooy ndax mooy dafa nekk lu doy waar niki nitki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku boo xamante ni ci xikmam la koy defe ndax boo xoolee yonent yàlla yaqub lu tax
mu daldi yalla nattoko mu taxal ko yusuf ci bi isbar bi gis ngeen ne dafa rayon gatt gatt ba dekkandoom ñaan ko ci dama ñu ko ci loolu tax yalla nattoko dal bu ngeu sopp mu taxali ko ak mom la tollu ñu ñu gatt ko xalé tam e imam yusuf alayhi salam bu gisee ñu dugal ko ci kasso ba di dal lu ñu ne e xalam nga xamantene rek e xawon na jing ci mu moy ak nawse loolu mo taxon yalla na tonku mu dugu kasso mo tax bakkar bi mu tuuti wu ci waaw bakkar bi mu tuuti wu ci kon nit ki na xamulo ban bakkar e ci la yalla di na tok da ngay moy tuuti da ngay boole moy tuuti ko do yep do mel ni tam e iswar la bo xamanteni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu jëf nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wële si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wële si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bilashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam jabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax, nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi ne na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafili guddi. Mais itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom mu bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam, mu cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi wa asgi lil uudi tasma laxna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu mandee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni mu gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag nga déglu itam xalam gi,
soko deglo deglu waykat bi da nga degg bat bu melni bat yonenti yalla daoud kon yonenti yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la degg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonenti yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku ne itam ci ay jëlem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manana bu doon ci suñ jamono ji ñu ne teug la woon yonentu yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafsi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonentu yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom hikma biko yalla jox ak ciir yalla bi nek ci mom te tan teug la won ndax lepp luy walu lañ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la won mom ni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni len ko

ملنيكون ولا تقربوا الزنا بو يالا واخه لا نوري نيكا مويتو موي داجي بي تي مدن نداف موي ورال مصيبه يو بري وني واخنني يانك يالا داوود عليه السلام جيلنن سي سعيد بن جبير واخني فتنه يانك يالا داوود عليه السلام نانا يالا نكو جارالي سي jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yim ko nebet ci xolam ne yow si de ak neexon mu nek sama soxna ndax dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko nebet ci xolam te mu nek jaburu jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax حسنة الأبرار سيئة المقربين دين نيت يالا بي لاموي ديف يالا جيبي كو تي سوكو نيت سامبل ديك يالا مون نكو تيا باني جيبي ناخ نيت سامبل موم مون نا خول دوري جامبور ام لو مومي بات سي خولم تي يالا دوكو تي بيندال بن باكار واي ناك بوكو يوننتي بي ديفي بيندال كو تي باكار ناخ غراتي يامول بوكو وليو بي ديفي ني بيندال كو تي باكار ndax garati ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour beggona moy ak mom gis na ni itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fuko yalla condamné ba wax na ni kasom lako waral modi yenen ci yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kasom ndax kaso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon bunni hasanatul abrar sayyatul muqarrabin man ngeen ko degge fofu mo ni kon yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci wax bu am solo te modi dajje bi ngay dajje ndaw si ci mbaddi mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la suko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbaddi mi itam nga xamne amna lula l'islam sante te modi nga dam musa beut motax amna ñeneen ñu wax ñi dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonenti yalla daoud mo di ni dafa amone kenn ci soldaram yi ko amone soxna su rafet bëggon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba pour mu dem ci ben xare waye ci hikma yalla soldar ba bu mu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye de xabar bi accé ci yonenti yalla daoud mo de metit lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw si gannaaw bu teñge ba sum mu ni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggon ndaw si lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci def yenen ci yalla daoud da di ñew fufu ko nak da di tak ndaw si parce que bobu moko ëppalal ëpp ko dara ji waaw loolu tax yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi mune yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni dëgënul ci jullit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñëw di jënd ci satala ni ma téméré dërëm amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg dindi témér bi pour joxe ko keneen ñëw fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs te kat man don na genné témèr pour fay yenen tibi nak néna lolu daganul
comme dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkkati témèr di joxe bu ñëwoon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganu mukk jullit di labat ba nga xam ne takk rek ci def keneen ñëw nag di labat ci kaw labat ga kooku moom l'islam daf ko tere kon mu mel ni yàlla bu condamné yonent yàlla Dawoude mu ko condamné ci dafa waxaale maanaam dafa labat ci kaw labatu mbokkam moo tax bi erreur bi amee yàlla yebal na ñaari malaaka am na ñu ne Jibril la yebal ak Mikaïl ñu ñëw nag pour war a gàggant yonent yàlla Dawoude waaye mu nekk mbir mu doy waar ndax yonent yàlla Dawoud alayhi salaam dafa tëju ne tey daal bu ma am benn visite ndax dama yitte woo jaamu sama borom tëj bunt yépp te ku yàlla mayoon la ci wàllu nguur ndax mën nanu wax ne lu tollook ñetti junni soldat daan nanu garde palem kon nit mënul mukk burle soldat yooyu ba dugg ci biir pare bi waaye nag le miir wu pale ba di rëy rëy yépp yàlla fexe na ba ñaari malaaka yooyu dugg ci biir pale ba moo tax yonent yàlla Dawoude ba mu leen gisee dafa tiit ndax xamul ñaar ñooñu fan la nu jaar te itam bi ñu ñëwee jëmm nit la nu yore xamul woon ne ay malaaka la nu moom la alquran wax wax ne wa hal ataaka naba'u alxasmi is tasawwaru almihrab is daxalu ala daawuda fa fadica minhum qaalu la taxaf xasmaani baga bacduna ala bacdin faxkum baynana bilxaq wala tushtit wahdina ila sawaa'i siraat إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذبني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضكم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يلا مونغي واخك يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بوغو كو رانكونتري ايسوار بي نيكو ييو يوننتي بي خانا ديكلو لا خبارو ñaar ñi xulo won sen histoire xana dikelu la musulo ko deg fen mon ko kay nak mu wax la ko ñom de yegon nañu ci kaw mir ba ci telu ba Dawda waxe ne bu ko kenn seet nanu tëj bunt yépp tey dafa soxla woo jaamu boroomam ñoom de tëj nanu miir ba ba fekk ko ci mihraabam neen ba ñu dugg see nag Dawoude tiit na ba mu tiitee ñaari malaaka yi wax neen ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañoo xuloo ndax kenn ki dafa tooñ moroomam kon comme nag yow yaay avocat bi yaay attekat bi te yàlla jox na la xam-xam bi atte ñu nag ci dëgg bul jàdd mukk nag bul topp sa bakkan ngi bëgg daal nga teg ñu ci yoon wa nga xamante ni mooy yoon wa gën te mooy yoon wi nga xamante ni moom la yàlla rëdd ku am dëgg ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko kii de sama mbokk la dafa amoon nag 99 nag waaw amoon na juróom-ñeent fukki nag ak juróom-ñeent maanaam benn nag rek moo ko dese woon mu am téeméeri nag ma nag maa ngi am benn nag rek neena ma jël sama nag nag jox ko ko ne ko daal pour ma société ak moom waaye nag man gis naa ne daal jël na sama benn nag woowu boole ko ci aw nagam ne daal du bokk ak man dara te du ma delloo sama nag man daal dafa bëgg daal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonent yàlla Dawoude ci jamono bi muy attee at bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkal boobu fekkoon na moom mu amoon juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent waaw takkoon na lu tolloog juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent kon amoon na 99 soxna ba mu takkee nag
soxna soos nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaka yi ñew dañ koy lébu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour le té dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour le té bour mom ñaaré su déné bañu ba nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba té yenen ci yalla daawuda toll won na fofu demon na ba nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi légui nak biñ ko waxé li nak kenn ki ne ko man dé jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent légui nak té ñun ñaar dañu andon pour liggéey légui nak man malay laaj nak lan la ci yalla atté daawuda nak dal di gaawontu déglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci ba mu jele sa ben nak yok ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ni la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxe lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah serigne bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonenti yalla daawuda xame ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona nattu nattu bi nak ñewna duggu na ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeen fekk ko xamanteni ben soxna rek nga rek la am nga nangu soxna am soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témer lolu ngor nanguko l'islam itam nanguko lolu taxon nak yenente yalla daoud diko malaika yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم برو يا سوري لن لا يتقل من دي فما فاتلك وسما نيوتيف بي ñen li souf di yaatu day xat ci man waye nak suma fatiliko sey yermande neena nak souf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujj dal ñom médecin yépp dama dal yow sa borom rek mo la meuna fajj ñoom ñepp joxoñ nen la ne yow ya ma meuna fajj mu melni kon daawud reccuna ñew def bop nga xamanteni def nako waye nak nekkul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nañ ci hasan ibn abdullah al-qurashi mu wax ne داود عليه السلام ديغا خامتيني نياوتيف بي رتي رتي بي دال نكو نانا ناك مدينا ناك ويت دي جامو ريك بروموم بور يالا جيغال كو بكار بي با وخني ني بيس генنو دم تي الله بي نيك تي بن مونتاج سين فا بن لابي با نيك فا نك دي جامو بروموم نيك نونت يالا داود دادي وو لابي بي woko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyu ko
mu wowat ko labbi bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbi bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo daud ne ko ana daud nabiyullah man la daud yenenti yalla bi mu ne ko daud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu doofi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow daud yaay kan daud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nekk fi di tuddu samay taraa nga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki du aduna ngir xamem sama yiwu borom.

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن ونكو من ما يكيد دو أدن غير خميم سم يو بروم أك خلات الأخير ونكو واولوي دفتي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نكي تيكو مونتان يي té nekulo fe kenn kan mo la fi wétuli la bi ne ko yéggal so bëggé xam ki may wétuli ci ko montagne bi yéggal so yéggé dañ koy jëf yett yalla daoud dal di yegg ci ko montagne bi bi mu accé ba ci waji né né gis na benn néw bu teud bi mu gisé néw bi teud لابد بينكو هذا أنيسك هذا جليسك منكو كي ميسيرت كي يتوب دي وقتانك موم لابد بينكو واو واو منكو كي كان لابد بينكو يكتل في بوك بفيتي أمنا بينا تابلو نيكل بوشنك بينا منكي إسوارم سوكو ليري دانا خام كان yalla daoud ngi ñew ba ci neew bi yëkëti bop bi bi ko yëkëti gis alwa nikel bi mu yëkëti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan an fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf amin wa banaytu alf qasrin وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفطرت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنك الوبا من لديو دوم ديو ولن تبين من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممي بماي وحدة دندنا جني أت tabna gini pare tabna itum gini dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ye mbedd ye yeb waw ñafa nek amuñu benn problème dana gagnena gini xare takna itum gini jigen dana itum jibal nen ma itum gini jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar ma nekki ci nguur gu nexe nonu ak na wër ma lepp muy sima nee amna benn malaaka bu ma dikkal bis ñu koy wax malakul maut nee bu ma dikkale nak nee la ma jël nak génne ma ci nguur googu ma nekkoon tey nak suuf si mooy sama lal te ci lalu or la daan tëdd matla yu nooy tey nak suuf si mooy sama lal sax yi ñooy sama dëkkandoo yonent yalla daoud liré ba aksi fi dafa danu xrum motaxone yonent yalla daoud dina fofu leson bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni daruna ci montagne di jamu boromam motax mom yonent yalla daoud dañu di jeglu boromam ba wax nañ ni nit yi dan nañ ko setti yakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolou yenente bi moko netti ni na yenente yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni defon nako bu ki ngeen gis ni xamem soxna jambur rek am nañu ni tak nako na xamem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waje faato lako tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu di taxan rek ñi ñu nexé ah war nañu bayyi suñ bopp xel ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitni te nit la rek comme ñun
motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul na tuup yenent yalla Dawuda ne ko jéggal na la bakkar bi ndax xamna ne rek njunte la jéggal na la ko wax nañ ne booba nak la yenent yalla Dawuda commencé fu mu dee ñaanati boromam bala jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba pare nak soobu jéggulul boppam dana wax ni allahumma ighfir lil khati'in fa asaka an taghfir li daawud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi da nga mëna jéggalalé xam nga ki ñaan yalla yalla nga tijj ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñu leen tijjé itam nga gennalé motax bo day ñaan ñaanal la nit ñi jamm ñaanal ko sa bopp ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla Dawuda ku mënona ñaanal itam ñi ngeegal la kon lolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi ne ñuy ñaanalaté ngeegal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bopp ñent ci Abdullah mu wax ne ñent yalla Dawuda ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw mota nangu teen ndax defé né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam bako yalla natto nak ba xamni nit ku bax la kel ko yalla nak waxé né ko ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqq wa la tattabi' al-hawa fayudillaka 'an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يالا نك تلا وخي نك يونت يالا داوود نيكو يو يونت يالا داوود سيكو يرافيت تخنا نك اي واخ دغ يالا ناونا لا كون نك دفنا لا nga nek sama khalifa fi ci ko souf ma def la ngay avocat itam kon nga att nit ni ci deug te ban ci top sa banexu bakkan so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu ñu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar té ma ngi yëgal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu rëdd ñu di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw tax ñu fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax wax na ni al hakim huwa billah fi ardihi manam avocat bi bu yalla don am ter fi ci ko souf ñu ne avocat yi ñom ñoy teru yalla ñoy itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax yeenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne waxna ci ngeneelu ak te kat bu mandu mu ne al muqsituna ala manabir min nur al yamin ar rahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yuqsituna fi ahlihim wa hukmihim wa ma malu mune ak kat yu mandu yi ëllëg yàlla dana leen gërëm kontaan ci ñoom ëllëg daf leen di teg ci ay minbar yoo xamante ni minbaru leer lay nekk ñu nekk ca ndeyjooru borom bi yàlla moom ñaari loxom yépp ndeyjoor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom moo tax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana manam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek moom muy dugg aljana waaw ki xamul dëgg te du att dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attiwul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey att dëgg nag kooku moom muy dugg aljana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yenent bi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mune inna ahabba an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun 'adil wa inna abghada an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa ashaddakum 'azaban imamun ja'ir yenent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te muy gëna jege barab ci yalla manam
moy gëna jégué yalla ëlëk ñena moy atté kat bu mandu mu ni ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té ñu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yeenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء من ياري خيت ني تي سامو خيت بني باخي نيت ني باخ سونو بوني نيت ني بون نيكو نياري خيت يويو نياري نيت نيول ني نان لا موني بريزيدان ني اك بوروم خام خامي مانام بوري اك بوروم خام خامي ناخ بوري بنيو باخي دك بي لو باخ رك في ام وا borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi ah lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonent yalla Daoud gannaaw ba mu xamé né ku jublu mu def ko khalifa am def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yonent yalla Daoud di banu Israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yonent yalla Daoud ak xetam wi di banu Israël mom lañu tuddé qissatu ashabis sabt moy histoireu nit nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñu nap ci bisu samedi nak ñu ngi bokkon ak jamono yonent yalla Daoud alayhi salam inna alquran wa was'alhum 'an alqaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsiqun mudi iswar bu am solo dafa amon aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani Israil sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna Misra wa Madyan harrama Allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yonentibi nga fatte nga len laaj len laajul ci fi biru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geejga wa Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geejgi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak rub nap jeun ci bisu samedi ak mbolem li xetu ligey manam bis la bo xamanteni fet la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي غناو بانيو سانت يالا جولي سي يوننتي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام فاس يني وقتان اك يين سي يوننتي يالا سليمان عليه السلام بوكي جيس نين سي ني يوننتي يالا سليمان yonenti yalla bu mag moko jur mudi yonenti yalla daoud alayhi salam yonenti yalla daoud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yonenti bu bari ay jakle ak may yonenti yalla daoud alayhi salam bari won na njabot ndax yonenti yalla musa yonenti yalla sulayman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Sulayman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma Sulayman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Daoud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Sulayman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu lajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu lajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laaje yonent yalla Sulayman bobu mu nek xale bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Sulayman mi donnu bayam bi di Daoud taxna mu deglo ko laaji Sulayman ne len li geuna jege nit ki modi al-akhiram li ko geuna sori moy limu wessu nit ku nek la nga wessu bis bu nek daf lay geuna sori waye dula jege mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy geuna sori waye duñu geuna jege mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ine ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dañi ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am roh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma ganna buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donnu na yonent yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla Dawuda dundatul lu yag dal di genn aduna mu ne kon bur bo xamanteni yeungalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ca seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sak fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawuda de folle nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawuda wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك تي نغنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو تي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab muné ko sama borom ma nglay jéggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax mo may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolne xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yonenti bi wax ne khuyira sulaymanu bayna al mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonenti yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahim mom moy bayu yonenti deug la ndax buñu topé ay mami sulayman ak daoud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla sulayman alquran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla sulayman alquran detaayé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yent yalla sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yent yalla sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yent yalla sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku dan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mus do epi atam waye bo de xol yonent yalla sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci sulayman atté mu nek atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen yo xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yenen ti yalla sulayman pour mu atté len wante yenen ti yalla sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laaje ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma hadhihi al mar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fi al bayt wa fi al yawm al thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al bayt famata ibnu hadhihi al mar'a fi al layla لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنتي يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاج كنك نيكو لو نين جوتي ندوسي نيكو من دي دما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال كين مو نيكو نك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ دما ام تاي موم مو ام ديم يالا دوغال نك بي دومام غانيو سي غوديغي fek na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow dé dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako jël sama dog mu ne ko dedet lolou jur nak ciow bu reuy ci hopital bañu dem nak ci yonent yalla Sulayman pour mo atelen wante yonent yalla Sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jëluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nat wante ci ñewu yonent yalla Sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Sulayman wo benn way bu am katan mu jox ko jaasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio te nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonenti yalla Sulayman don nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xat ci jassi ji ndaw siñu sacc domam daldi yuuxu ne ko bu ko ray dimbalé ma bu ko ray sama dom la su ci ray naré am kay jox ko ko mom mu fété wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn duko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambour tek fa domam jeude dadi wax Sulayman ne ko ray ko rek nan ko xat ci digg digg bi kenn ku ci nek jël walam Sulayman ne ko nang len di yegal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeureum kon yow ndaw si yow yalal ak tiay ndax dom ji boko juron dang ko yeureum kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulayman atté teggu ko ci ay text tegu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbalé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mo yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonenti yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bu ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yépp buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi de sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picc mi neena jur len jural len de jural len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu beri nako yanu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobbu ko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap beri nako tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiq at-tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sap mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal li sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen li mu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin jeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal son bop len di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na daldi sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picci mi sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picci mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc bi mu ngi yee nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doni nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseul lolou ngay jariño ji ëlëk ndax mo lay jural ndariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa togna bis itam sekh gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekh gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni uzkurullaha ya ghafilin sekh gi neena ngeen di fateliku sen borom yeen way sagan nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fateli nan len uzkurullaha ya ghafilin fateliku len sen borom yeen way sagan lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne الديك اذا صاح يقول اذكر الله يا غافلين لولو يننتي بي دغال نكو بي مو نيوي سي غيناو سليمان واخناني سيق دي بودي ساب فجار نينا لامو جوبلو تي سابغا اك لاموي واخ مودي فاتليكو لين سن بوروم يين وي ساغان تي خام غو خامتيني يالا خمالون يننتي يالا سليمان sabu pitch ak ñanaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra sulayman bi mawkibihi ala namla faqalat an-namla subhanallahi al-azim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama sulayman min qawliha وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا يونيونت يالو سليمان رومبون بن خروندوم خروندوم بي دادي ييمو تي لي يالا ماي سليمان خروندوم بي دادي واخني سبحان الله العظيم تدنا سلوك سما بروم بو ماغ بي ما اعظم ما اوتي آل داوود كاوتي فو انا لن مو غنا ماغ لي يالا جوخ وا كير داوود تي اي خيوال تي نغور اك علال اك درجه ني دي نيو ري مي ديك سليمان دغنا واخو خروندوم بي Sulayman dadi muy dadi wax soldar yi yiko weur ne len ndax xam ngeen li xorondom bi li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mune mom de mu ngi yemu ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yeme li xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubuwa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukere wu dara yalla waxul ci kuy poukere wu dara kep kuy poukere wu yalla bëggul motax mu ne len لأنكم أهل المفاخرة والمكاثرة في الدنيا ولا تعرفون غير ذلك وليست الدنيا من حاجتي لأن الله تعالى قد مكنني منها وأعطاني ما لم يعط أحد من العالمين أكرمني بالنبوة والحكمة من الذي يندال أي نتي بوكرنجن أك نتي أفلانت على فيك أدنى yeen xamulen ci aduna ludul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de ma ngi len di yegal ne man de defuma ak nenn aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax mu ne len mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiyya dello watal andak ni ak adiyé yi nga indi soxlawumako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuuf ci fi ci sama kanam dana fagu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan buñu mëna dékko té danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bi malikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ci Balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci Sulayman ki ngeum gu degg liñu gis ci mom ak pass pass bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la Balqis wax ne giñna ci Yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ni bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekk ko su boba da nañ am gacci gu reey kon nak li fi seus modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يونت يالله سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام سي بور ليب لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenente yalla Sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko decorer yemina ci rafetay motax hudhud bi mu ñewé bokku na ci lamu netli yenenti yalla Sulayman bokku na ci lam ko netli yeme gu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamé

tinina cheesam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak Balqis wax ne ne cheesam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sorina lol nax kérok bi muy fagu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci cheesam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari buntu soga mëna ag ci fa mu tok kon fa mu nek ruqina ba mu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Souleymane te wagneeku wante nak tiabem yi nga xamanteni mo doon tiabi palembe def ko ëndalé moy tiabi yi nga xamanteni mo tecc xézam bobu mu daan tok def ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenente yalla Souleymane alayhi salam tok na te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Souleymane nek li fi jaar ci kilomètre bari na ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Souleymane nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñett ci le Souleymane nak seen pënd ba mo daldi laaj né waw yëngu balé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw and ak soldaram Souleymane daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana kën ci yeen momu mëna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chez bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Souleymane neena mbolom mi mu togal kan momu mëna jëlali chez bobu andil mako legi ah mu ngi melni chez bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chez ba reey na reey go xamanteni xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reey gu mu reey ak disay gu mu dis Souleymane nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jeleli chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuhal mala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Souleymane ban cause mo waral Souleymane wax ne nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci sabab ñu ne اختلف العلماء في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار العرش فقال أكثرهم لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فاملني نيبتي واخ امناي ني ني بروم خام خام ييووتي ننتي لتاخ سليمان واخ ني ننكو انديل شيز بوبو بلقيس دان توك ني ني لي اوب سي بروم خام خام ي دانيو واخ ني Souleymane dafa xemem chaise bi te alalu yefer bi ngay jihatal bu tuubagul daganna pour nga jël ko waaw mo waral
jihad bu amé lo nango ci yéfet bi ya ko mom lew na la dom mo xamné mom bu fekkenté ni Balqis ñew na bu toubé chezam balé dotu ko lewati lolo tax mu yonne pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam du aduna gis gisam itam du chez ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chez ba mel néna rafetawi chez ba daf koy yem waaw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggon nak gis chez bi lu jitu muy Balqis di aksi ci dëkk amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni yalla am nako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni yalla jox nako Suleyman

lu lo len mbirma bañ ko sulle itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu demé légui nak nit ñi fa nekkon ñu ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg ndax kana sihr mawjudan fi zamani nuh iz akhbara Allah an qawmi nuh innahum za'amu annahu sahir wa kana sihr aydan sariyan fi qawmi fir'aun wa kullu dhalika qabla Sulayman wa qalu anna Sulayman qad jama'a kutub as-sihr والكهانة فدفنها تحت كرسيه فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحا عنكم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا من نذر نكون لأم lu jitu Sulayman alayhi salam di ñew ndax bo xolé ci jamono yonent yalla Nuh alayhi salam ay nitam wo won nen ko jibar kat waxon nen ko ne ko yow Nuh ya ñuy wo wante nek lo ludul ak jibar kat te yonent yalla Nuh alayhi salam jito na yonent yalla Sulayman ay temeri temeri at kon nga xamne njibar nekkon na lu yag gis nene itam njibar amon na ci jamono yonent yalla Musa alayhi salam ndax yonent yalla Musa alayhi salam bako yalla yebale joxon nako ben yeb ba mu ñewé itam yatwon nekkon miracle bo xamanteni jaxalon na ñepp kérok bam ko sanne ci kanamu Firauna dafa wax Musa ne ko yow kat ab jibar kat nga da ngay ñew dima wonne jibar kat nga waye nak dana la andil jibar go xamanteni musulo ko gis ngeen la ci yonent yalla Musa daj ak jibar kat yi ndax Firauna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi andil ko jibar kat yu mën jibar kérok bañu dajé ak yonent yalla Musa su fekkontene yonent yalla Musa yorul

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دغلو كادي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali yi ñoo ci gën wali yi ñi yàlla yónnee ci gën ñi yàlla yónnee juróoma ci gën juróom yooyu moo di sayyiduna muhammad sayyiduna nuux sayyiduna ibrahim sayyiduna muusa ak sayyiduna isa alayhi salaam kon yonent yàlla nuux am na rang bu kowe ci rangu yonent yi mu mel ni yàlla moo wax sayyiduna muhammad histoiram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuuxin id qala li qawmihi jàngalal jullit ñi jàngalal waa màkka histoiru yonent yàlla nuux ba mu taxawee di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yàlla nuux yàlla moo jàngale histoiram ñu ne nuux tuddul woon nuux dàkkantal la ci moom ndax mu ngi tuddoon yashkur dafa ma sa romb benn xaj xaj bi gool sew ràgg lool bind bi ñaaw muy reetaan xaj bi ci melokaanam xaj bi yàlla roof ko wax mu wax ak yonent yàlla nuux ne ko yaa ngi may ree et pourtant yàlla ma bind yàlla mi mu bind ci melokaan wu ñaaw wi tëlewulaa bind ci melokaan wi mu binde kon su la bindee nga di nit dàq ma itam loolu walu tax nga may reetaan yàlla la soog mu binde ma nii te waa ngi ko ciy gërëm loolu jàjj yonent yàlla nuux waar ko lool wax bi dugg ci xolam moo tax giiru dundam dafa jooy bàkkaar boobu mu toggoo ci digganteem ak xaj bi jooy yu bari yooyu mu doon jooy bàkkaar bi di ko jégalu yàlla looloo tax yàlla tuddee ko nuux nuux mooy ki saxoo jooy bay wonku ngir bàkkaar bu mu toggoo ci digganteem ak boroomam yonent yàlla nuux sët la ci ab yonent bu ñuy wax axa nuux mu di yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss moom itam sët la ci yonent yàlla bu baax bu ñuy wax Chiss Chiss nag doom la ci maam Adam kon diggante nuux ak maam Adam soreewul diggante nuux ak suñu maam Adam soreewul diggante bu jegeyoo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaaw Adam Chiss ginnaaw Chiss ak nuux mu di Idriss ginnaaw Idriss nuux
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ñene yonent yalla nuh juddo na ci rewum iraq kon yonent yalla nuh iraq lay juddo ngi juddu nak ci societe bu nga xamne jaamu xërem mo doon seen aada mom len daan def ay xërem lañu daan tabax ba mu jek wala ñu yett ko diko jaamu di wër di fecc diko ñaan seeni soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wo lén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekke won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbok jaamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisa ngi ñew yalla dana leen mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'daba yawmin alim mu melni a'daba yawmin 'azim ñewna a'daba yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ni mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam tegu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtelu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk waaw xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo waaw wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turu l'islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turu l'islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw lele nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax leen leneen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter leen objectivement jëme leen ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne leen inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نجيسي تي آية بني يونتي يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تيتم دون واخني اب يونت دفا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيتي سورة النوح دانك بن لن توالو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يلا النوح عليه السلام دنوخني كرافتون كدولة نخ يلا دفوخ يلنتي بنكو أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معناه وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم واي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yoonte yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi dugg ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteuru batin di len wax fiñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawtef bi gëna reuy
mu ci bokalé ñawtef bi nga xamné yalla nénu duma ko jéggelé mukk man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran néna waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ينتهي يعني النوح عليه السلام وخنا أولي تمنيلين جيقلوا لنسان بروم نخي الله ko sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jikulo yalla yursilis samaa alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangé rek ngeen di nek xamulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jeegulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew ne ko suñu dëkk dafa bekkor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dëkke ndax bekkor bi dañ nataangi ñew yonenti bi ne ko su ngeen deme na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuwul sama wërseuk yaatuwul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg nak nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dina ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dina la may wërseuk te itam foko fogewul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seeg legi dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon ndek astaghfirullah ki koy wax mu deug ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim gen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jamam la su gen ko defé yursilis samaa alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeul waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam beggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegule bo legge mum mbugal waye boko yegge yeggu nga koy yeg diko magal
moy tax musibam al-akhirah sori la yonent yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu né moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu bay yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wayjur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhur yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak der yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal le bakkan def ci ay jumtukaay yoy xamé xet gu neex ak gu naqari mu yettal le gemmi xartuñ yi bo bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga dëgg ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce taflit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci degeeron yep noy meuna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga etape par etape jël lena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay etage yu tegalo aw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawm boba amna benen bu teggu ci kawm ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngeum wa ja'ala al-qamara feehinna nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sann ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mo def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla leen bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngeum xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bindu suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xami li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventer kon wallahu yalla ja'ala lakum mulin bindal al ard suuf si bisatan mudi berso yalla mo bindu suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau
man ci tabax seeni keur li tasluku pour ngeen man ci soob pour ngeen meuna soobu minha ci soof subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jaamo kenen sante kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonent yalla nox mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci sirat al mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraj nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati' al najat wa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar li'annahu huwa alladhi yamliku al maghfirata duna ghayrihi ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير انت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا يتم ني تيري جي ca tefesu mujuga muccuga lolo taxone mu sakku ci ñom pour ñu bari lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëcc jëmaleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonuma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiyé nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekk yi mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakin hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يننتي يالا نوح دون و أو نتم موم دين جيجو ون أي نب يو جم ديك لك نب يو خل لتأم خل وانت دي نب يكو دون ديك لك nopp la yu nga xamne gëm

0: menyusus dari menyusus. Mudah dila curiduan hingga hamnya mengejar di aljannah. Ini curiduan itu cijennya dari unyu aljannah. Ini kunyara lentar del mudi al-ahmarani. Takai aksen sini. Rumah mereka dinde ko itakai sensei ko tobe ko jahami. Sulu ko sumuyu lena motax dañ ci gis ko xamni dana tok sanse tok ci xew gis dar jot yapam tok mune suma jappe suma makiyaj da fay dal di yaq ko ko kay sanse andil na ko musibe ko ko sanse andil na ko musibe ndax lu tolni waxtu yalla wi ak na ray ni julli farata bu tolni julli lim la meuna jural ci tiyaba valeur bu tolni julli nga xamne tay ñi dem barzakh bu meuna dembu ci julli lañu ñëk def ndax yam ñu meuna jural ci compte yu reuy ci seen compte al-akhira ngani duma meuna julli ndax suma jappe sama makiyaj dafa yaq yow kay sayse bobu xaram la ci yow sayse bobu musiba la ci yow ndax mu ngi tax ya ngi sori sa borom yow na ci mbokk jigéen yi la gëna dal waaw jëndé ko yëri pour ko rewo ko ci xaw yi mukalewoko ci xew yi kon fitri di tawuf bëgg daraja ak sañ sa bu rëy moo ko tardeel kon nag yow julit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañ sa bu rëy ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku simpleon la ci nam doon solo ay soxna ni tam wax na ne ay soxnaam jigéenu yahuud ya daan nanu toilettu sol ay yére yu riis te jekk sol dàll yu riis tabarakallah suñu ñëwee jadd si ci kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk booba la tax ñu jadd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dal yu cher xamu leen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seeg yonente bi sallallahu alayhi wasallam seen xel dem ci ne ñoom kat war na ngay sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak ndàll yi ñuy sañse ndax ñu mën a ah tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonent bi ca saasa ni ñeen soxna yi nga xam ne yéenay seyeeg Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ne àdduna leen ñor àdduna leen bëgg fa taalayna umatticukunna wa usarrixukunna saraxan jamila ñëw leen man yàlla danaa leen jox àdduna ba mu doy lépp luy xeetu sañse danaa ko yombal ci yéen ngeen am ko di tiitaru nu mu leen neexee waaye bu ngeen deyee safara ngeen di dugg te itam góor gu tedd gii ngeen doon sëyal da ngeen tasak moom ma jox ko yeneen ni soxna kon nga gis ne jàngurey picc moomu ñuy tuddee paawuus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais yàlla moo ko fa génne ci sarsi waaw mu ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñu ndax man yàlla dencal naa nit ñi et nag taraanga bu bët mësta gis nopp mësu ko dégg moo tax kon ñeenti picc yooyu noonu la ko sang bu tedd bi mu waxe yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alladi yaqra'u alqurana wa huwa mahirum bihi maa safarati alkirami albarara والذي يقرأ القرآن ويطأطئ فيه وهو عليه شاق فله أجران النبي صلى الله عليه وسلم نينا القرآن تكون من لال أكيكو تليتي يوم كجان غرق أمتيابا دونت درجة يوم من نحكي جان القرآن تمنكو تجد رفت mu def ko ci xol bu sell ci yéene bu rafet nee na kooku am na daraja yi malaaka yu tedd yi mu ne kiy jàng alquran nag ci yéene bu sell di ko jàng ci effort wante taxul nag baat yara tax ca moom wante mu ngay def effort pour jàng ko kooku am na ca ñaari yool yoolu jàng ba ak yoolu effort ba borom bi subhanahu wa taala wax na ci xadith ne ahlu lqurani yonent bi wax na ne ahlu lqurani ahlu llahi wa xaasatu nee na daal ñi fonk alquran nee na ñooy ñu yàlla faral nee na itam mooy ñu yàlla séddoo kon yàlla ñu ci yàlla boole tabaarakallah mbokk yi dafa mel ni loolu la noomoon ci waxtu ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di ko alwaax ñëpp seen xarit seen sopp chamale ñoo ni ndaw ma leen doon defal waxtaan yi xanaa di leen fàttali rek ne ba léegi kaset yi ñu ngi koy jaay fii ci rajo bi ku ñëw fii ci rajo bi da nga mën a am l'ikhlas bi da nga mën a am itam yowmal xiyaam bi kon tabaarakallahu ñi ko jotul woon a am ci soppe ñu ngi di ñaax pour ñu ñëw am ko tabaarakallahu ku dem itam sàndaga da nga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badiane ku ñuy wax fànn sec ku dem foofu da nga ko mën a am ci moom tabaarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmadou Tidiane yu ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq tabaarakallahu ñu bàyyi leen ci kanamee tuuti ngeen déglu nodd bi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
1: allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah
2: alhamdulillahi alwaahid alahad alfard alsamad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokk julit yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu sunen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtaan ak yeen ci yenent yalla Suleyman alayhi salam mbokk yi gis ngeen ci ne yonent yalla Suleyman yonent yalla bu mag moko jur mu di yonent yalla Dawud alayhi salam yonent yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yonent bu bari ay jakle ak may yonent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yonent yalla Musa yonent yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ñoo doon jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman di la donnu te posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak li ko gëna jëgé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét li ko ñu laajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko mëna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jëgé nit ki modi al-akhirah li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nek def lay gëna sori waye dula jëgé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek def ñuy gëna sori waye duñu gëna jëgé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wét mu ne yaram wi amul roh yaram wowu yaram wu wét la ndax nit ki su dé dundu su ruham demé ba génn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci sëg ya denc ko fa su ko défé mom dong mu wét ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ni ko li gëna wét li ko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop na xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla Dawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma ganna buma fi joge kon buma fi joge yen ñep na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu tere mako tere kon sulayman donu na yonent yalla dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jef ji motax ñune yonent yalla dawud dundatul lu yag daldi genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeengalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ni iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca seug yesul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw new bobu yow lañuy jël nga nek new ñu yobul ci seug yesul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la xale ci barab ngay yilif bakkan yu bari waaw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla dawud de folle nako wante domam joj ñuy wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna dawud wa sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخلن ايتام نبووا نينا ني سانت ماتا ناك تي نغنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو تي بير وي گمي motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootu ko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootu ko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey sekk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla contane ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko epp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla Sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne Dawud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam Ibrahim. Kon liñu wax ni Ibrahim mom moy bayu yonenti deug la, ndax buñu topé ay mami Suleyman ak Daoud dañu ñu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam. Ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqif qawmihi min da'wati. Ñu ni yonent yalla Suleyman alquran indiwul ak wotem, indiwul itam e position ay nitam ci wotem. Kon wote yonent yalla Suleyman alquran detaillé wu ci lu bari, waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Suleyman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message. Motax insha Allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla Suleyman yalla joxon nako ko. Wanti li upp solo ci li yalla mayon yonent yalla Suleyman, li ci upp solo moy ñaw gi nekkon ci mom, ndax yonent yalla Suleyman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaatu won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam, wala dana wax ne ndaw du mous do epi atam, waye bo de xol yonent yalla Suleyman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam. Bo xole ci yenn masale yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam, wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla Suleyman. Gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xulo won té kenn ka ak juroom dugoon ci toolu waji lek jurga, gis nga lek meññantama, gis ngeen la ci Suleyman atté mu nekk atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi Suleyman atté mo gëna rafet te mo gëna wër bima atté. Wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax Tawret te mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam, su ngeen xolé Tawret bobu amna ci histoire ñaari jigeen ño xamanteni dañu xulo won, lan mo leen jotale won? Kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam, lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yonent yalla Suleyman pour mu attelen. Wante yonent yalla Suleyman attena len atté bu wër, bi ñu ñëwé dafa laaj, bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid وقد ولدت معها في البيت وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف. ثم قال استروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. ينتي يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاج كنك نيكو لونين جوتي لوسي نيكو من دي دما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين نيو ني ньо بوكون بن سال كن مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ دما ام تاي mom mu am demb ah yalla dogal nak bi domam

كمل ذوي الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام، فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجلدي مكدبلو كدي غناو باني سانتي يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينين فسيني وقتانك يين تي تيم بو ام سولو مودي دما بغا توب دما بغا توب bat la bu nga xamanteni leg leg nit ki dana ko wax mu deggu ci xolam, leg leg itam nit dana ko wax mu nek waxu kesse kesse yam rek ci lamiñam. Wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fekk bima koy wax deggu na ci xolam, ndax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha, yen sama jaam yi nga xamanteni yene ngi ci dairatul iman, tub len jëm ci sen borom tub gu wër. Kon aye bobu daf ñuy won ne neke tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamanteni yalla ci boppam moko diglé. Ñu ni qad manahana allahu muhlatan litawbah qabla an yaquma alkiramul katibun litadwin fa qala sallallahu alayhi wa sallam inna sahib alshimal لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة. نيني يالا ماي نانيو توب اك بكار بو منتي دون بودول بوكالي رك ماي نانيو ني توب كو لو جيتو malaika yi ñuy wax kiraman katibin, te modi malaika yi ñu fete ndey jor ak chamoy ki di bindu lu bax ki di bindu ki di bindu safan ba lu jitu ñuy bindu sa lu bon, yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tup. Nax so delo ci hadith de nga gis yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ni malaka mi nga xamanteni mo fete sa walu chamoy yow julit bi bo defé bakar, malaka mi dana yekati khalimam du bindu dara, dana nek juroom benni waxtu dana lako xaar. Su fekke tuub nga ci juroom benni waxtu yoyu du bindu, su fekke tuubulo nak mu soga bindu. Kon yalla may nañu juroom benni waxtu ci bakkar bu mu mënti doon bo xamanteni toggoon nañu ko def, yalla may nañu digënté biñu défé bakkar bi ak bu bañ koy bind dana mat juroom benni waxtu, soko tuubé kenn duko bind. Motax yeenent bi ne kon su fekké tuubulo ko nak danañu ko bind mu di benn bakkar rek, di benn bakkar rek nak. Lolu boko de xol da fay delu ci yermane yalla, waw ndax yalla bëgg na jubo jaamam
jambi kay lañuy xol ndax mom bëgg na jubok boromam wala def way yalla mom talal na loxo jaamam yi pour fasiyene jubok ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha wa musibatu kathirin minan nas alyawm annahum la yarjuna lillahi waqara فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعد الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية مني musiba yu bari ci nit ñi tay modi ni jému ñu jubok yalla ndax ñu ngi moy seen borom guddii ak becc mu ne sax amna ci kurel bu nga xamanteni dañ leena natto xeb bakkar yu ndaw yi ba sax faale tuñu ko faale wuñu bakkar yu ndaw yi amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakkar yu ndaw mo leen di ëndil ay musiba yu reuy ëlak yo man xiyam da nga ci dem bu gis ño xamanteni xol jambour bu jigen bu la rombu ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappeto ni lolu bakkar la waye yow

ñapetu ñu itam ni jox loxo jigen bakkar la ñapetu ñu itam ne xol yenn journaux yi ak sétane yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba legi bakkar ya nekkon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakkar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolu dan tax nak yenenti lan ci addu di wax ndax ku melni yenenti yalla nuh alayhi salam jaxle won lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakkar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxone yenen ci yalla nuh don wax nitam ñoñu nan len istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا منيين سمو نيت خولات لين سن بوب نين دلو سي سن بروم جيغلوك ناخ سما بروم كات بروم يرمندي لا تي كو مانا جيغلي لا سو نين كو ديفي yalla dana yombal taw bu ngeen ko defé itam yalla dana len wërsegalé ay doom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen mëna jubok seen borom né ay way yeen sama nit xana bëggu leena jubok seen borom yenti yalla nuh alayhi salam yermandem ci xetam taxon na mu len don xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reey itam jéggulul jëlene ci anas ibn malik radiyallahu anhu mu waxne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أنس بن مالك رضي الله عنه وخنني جلنتي سنقب تدب يننتبي صلى الله عليه وسلم وخني ين نتن يندي ينجي جف أي جف ينغ خمنتني sewna ci seen beut beugna tuti kawar ndax xet ngeen bakkar yoyu ba jappé wulen ko dara te bakkar yoyu ngeen di xet ñun de ci jamono yenente bi sallallahu alaihi wasallam bañu de dund ak mom gis nañu ne bakkar yoyu de ngeen di xet bakkar yu reey la won ñun dañ ko daan moytandiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yen nak xeb ngeen ko tutal ngeen ko jeulene ni tam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu waxne innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa 'alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfihi faqala bihi hakadha ay bi yadihi fadhabbahu 'anhu jëlinen ci Abdul ibn Mas'ud mu waxne julit mu ne julit bi dana gis ay bakaram julit pir ki nga xamanteni liman mu ci xolam koku namuy gisse bakar bokku te tacior namuy gisse bakar ndax julit pir namuy gisse bakar modi ne da fay gis ne bakar bi montagne bu reey la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar bu touti touti mom day imaginer bakkar bi ne bakkar bi dafa reuy ba toll ni montagne

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكجلدي جنوب يسنتي اللجلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam dellu suwat ñin ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene continue yeen ci tem bi ñu dooroon te modi uridu an atuba maana ki nga xamanteni dafa dem ba xelam dem ci tuub mu bëgg dellu ci boromam yoon yi mu waray jaar ba mëna jubo ak boroma. Ñu waxoon ci waxtaan wi wessu ni tuub dafa am ci ay shart yu mu tegu, mu mel ni shart yi nag dañu ko limi war na àgg ci fukki shart ak ben. Mu mel ni ba ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nanu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gi mu doon def, su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yi mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc, kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyi wu ko ngir jëmmi boromam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boromam di njaaloo, su demee ba tële tële tax mu ne bàyyi na ko itam bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tële mënatul ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon plan yàqu na, mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki dee def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy charte bi nga xamante ni mooy chart bi njëkk. Bi ko ñaareel
moy bëgg nañu an yastash'ira qubh adh-dhanbi wa dararahu, bëgg nañu ki tuub itam yëg ni bakkar bi mu doon def baaxul, daf koy lor. Mu yëg ni dafa génn ci lu koy lor, jëm ci lu koy jariñ. Ndax ku ne xam na ni yi yàlla tëri yépp baaxul ci doomu aadama bi, daf koy lor. Mu xam ne fenn ak wàññeent la ci nit ki dafay wàññi dignitéem, dafay tax mu ñàkk personnalité. Mu xam ne kon fenn baaxul, daf koy lor ci personnalité mu daw ko. Mu xam ne itam njaaloo dafay yàq organisation famille, ndax doom bi juddoo ci yoon muy gën a aisé wu, muy ëpp sik-sik ki juddoowul ci yoon. Kon nga gis ne loolu itam lor la ci yow, lor la itam ci société bi, lor la itam ci doom bi nga xamante ni moom nga am te jaarul yoon, nga daw ko ngir lor ya ca nekk. Kii nan sàngara na jàpp ne sàngara bi baaxul ci yaramam, baaxul ci wér gi yaramam. Beneen bi ci des itam lu ci naane ba mandite jàpp ko mën naa tooñ gor, ndax mën na ko xas, mën naa jur ci moom itam ak doyee di, ndax mën naa taxaw ci mbedd mi di saw, wala muy wax wax yoo xamante ni mën na caa ñàkke fayda, te yàlla bëggul benn yoon jullit bi di ñàkk fayda, ndax yàlla dafa fonk nit. Kon nga xam ne sàngara noonu nit ki la, ndax daf koy ñàkk lo fayda, dafay tax itam mu génn ci niti jëm ci rabe, mu daw lor yooyu. Su dee carte la itam nga xam ne carte dafay jur ci nit ki yàppus, ndax ki nga xamante ni dafa fas yéenee am alal te du sonn, loolu day jur ci nit ki ak yàppus. Te itam dana jur ci société bi noonu, ndax ki ngay kartal soo demee ba gagné ko, loolu mën naa jur ñub gi ñu gi xol ci moom, te itam mën naa jur ak bañante, mën naa jur itam ak noonante. Lor yooyu itam nga xam ni mu ngi ci bàkkaar boobu nga toggoo woon di carte. Bu dee sàcc nga xam ne sàcc jëlgati alalu nit ki la, ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom, mu daj ci coono bu rëy nga ñëw daj ji bitigam, wala nga daj ji këram, jël alal ja dem, jëlgati nga alalu jàmbur. Loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju rëy. Amaana sax alal ji nga jël daf ko leboon, wala moomu ko, wala lu jiitu mu koy am def na ca coono bu rëy. Soo ko am nga jëlal ko ko mu war a defaat coono, beneen coono bu rëy itam pour amaat loolu. Loolu itam jëlgati alalu nit la, baaxul, mën na koy jural musiba yu rëy. Te nit ñi yematuñ sax ci sàcc, léegi dañuy agressé nit ñi, rey leen, nangu seen alal. Kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu rëy ngi ci. Su dee lu demee ni ki rambaaj, nga xam ne itam rambaaj baaxul, ndax taqale diggante soppe la. Fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp,
ba def ko ci xol yi te dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekk ab rambaaj rambaaj ci diggante ba diggante ba yàqu kenn ku ci nekk di ëpp.

0: nga budde ku ci lolu dana tax ëlëk itam fo fateliko bakkar bo masana def da nga cey reccu waye do ci mbekk motax ñu ne kon ni nga yek bonuk bakkar bi yek lor yu mu def ci yow ba tax nga budde ku ci bakkar ba wuti sa borom bu boba nak yalla dina ci genn te dina la jéggel say bakkar dotu la ci topati dara ni biko ñettel modi an yubadir al abd ila at tawba jambi warna gaw lol jëm ci tuub sa bu defé bakkar warna gaw lol jëm ci tuub ni ndax li an ta'khir at tawba huwa fi hadd dhatihi dhanb yahtaj ila tawba ni ndax yeexa tuub ci bopam neena dafa nek benen bakkar waaw yeexa tuub dafa nek benen bakkar kon liñu bëgg ci jambi moy bo defé bakkar rek nga daw dal ci tuubi ni ni biko ñentel an yakhsha ala tawbatihi min an-naqs ni ni liñu bëgg itam modi so tuubé nga baña wax rek ni jéggel nañuma bakkar bi kon samay bakkar wañé ko len waaw ba lolou tax itam nga ni kon na defat bakkar rek jéggelu wat ndax samay bakkar bu doon ni fukk la jéggel nañuma juroom yo wala jéggel nañuma yépp kon set na wicc bakkar kon suma defaté bakkar itam du ay dedet ñu bëgg fofu li yalla nbi sallallahu alayhi wasallam wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja nekkel ci digeenté ragal ak yaakar yaakar ni yalla jéggel na la bakkar bi di ragal itam ni ken jéggelu lako wa su ko defé nak légui doto sañaté def bakkar té itam du nga gor gorlu ci yokku say jaamu yalla ndax sey tiago ëlëk mëna bay ñu ni bu juroomel bi modi istidraku ma fata min haqqi llah in kana mumkinan ka ikhraj az-zakati allati mana'aha fi al-madi ñu ni bu juroomel bi modi na dabatal mom jambi la ko rawon ci akku yalla waaw la ci jappandi mu dabatal ko su fekkente ni da nga nekkon ko xamanteni tok nga jamono bu yagg gennewulo azaka wala nga tok jamono bu yagg julliwulo da wo julli wala nga togon jamono yagg yo xamne da wo wor so demé nak bu tuuf djublu ci sa borom nga dabatal yu bari fexé ba sa alal nga dabatal azaka ye genné ko fexé itam ba wéru koor yi wékkent ni itam mën nga ko nga fay ko su fekkent ni itam julli ya mën nga ko nga fay ko waaw dabatal ko lu ci mën rek nga def ñu ni bu juroom bennel bi moy an yufariq mawdi' al-ma'siyah idha kana wujuduhu fihi قد يوقعه في المعصيه مره اخرى من بو جوروم بنل بي مودي برب بامو دان موي يالا سو فكنتني بو فا ديلو بو فا ديلو واتي مننا مويات يالا ني ني مو غداي نك برب با تاخاليكو برب با لوتاخ ناخ تاخاليكو برب با موكاي تاخاليك موي يالا waaw su fekkente ni kat saa boo duggee ci baar naan te tuub nga da ngay fexe kon ba julle janaza baar yépp waaw li ñuy wax naan ku ndobin rey sa bàyyi foo gisati lu ñul daw su fekkente ni itam baaray tax nga moy kon foo gisati baar rek dawal bu fa dugg mukk ndax bu fa duggee man ngaa moy kon barab bi nga xamanteni dal bo fa duggé mën na la duggal ci moy ñu né nga daw barab bobu waaw bu fekkenteni itam barab bi nga xamanteni so fa duggé mën nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussal la ci baga baña demati ci barab bobu ndax kat lolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggel la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu bu juroom ñaarel bi أن يفارق من أعانه على المعصية. نني بجروم يارل بي نتاخليكو خريط باغا خامتيني داف كوي جابلي تيك موي يالا. بيب خريط بو خامتيني خريط بو بون لا. سو انديك موم داف لي خير تيك موي يالا. نانا تاخليكو لاك موم نداخ شيطان نيت لا. وا ني جيني دي نيكي شيطاني. نون لي نيت ايتام دي نيك شيطان نيك نجابوتو شيطان تي ليغي شيطان نيت ني دانيو باري واو سو بيغي باخ دا نيو فخي با генي لا تيا ساك مباخ يوبو لا تيك مبون واو بيس بو نيك دوغال لا تيك مبون موي گنا يومب تي نيوم ني خيغ لا تيك مباخ خريت بو ديم با سيت لو لولو تي موم نجابوتو شيطان لا داوكو ñuñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yawmal khiyam neena bari na xarit bo xamanteni dana nek nonu xaytum ëlëk dañu lu xulo xulo bu metti kenn fu ci nek nan sa morom li ma dugg yeb ya ma ci duggal mu nek xulo bu metti waye nak dafa fekkone ne ñoom seen and yalla taxul woon motax ñu ni bo dé and ak nit ci mbon bu mu jitu la al-akhirah yalla dogal itam malaaka yi japp ko diko duma mu nek ci fitna mom momu nek al-akhirah da fay ñaanal ki nek ci aduna ne ko mbon gi ma andul ak yow te nga dugal ma ci yalla bo ci genn jëm ci mbax ba fekk sinu fi ci barap yu bon yi ma nek ñu may mbugal waaw su fekkenteni xarit bu bax la bo xamanteni da ngeen doon and fi ci aduna di def lu bax ba yalla dogal itam mu jitu la dem yowmal khiyam yalla teral ko yobbu ko ci ay barap yu sel diko fa teral mom xarit bobu dana di ñaanal xaritam yi nek aduna tay def lu bax te ñu daan bokk lu bax lolu daan ko def naan yalla sama xarit yelidi yalla bo len nattu sama gannaaw bu ñuy genn ci lu bax gi ñu nekk di jëm ci mbon ndax muñ ma fekk ci fi ñu mëna bokk yi barap ñu mëna nekkat itam ak ay xarit soppante ngir ci jëm kon bepp xarit bo xamanteni yaangi and ak mom te yalla taxul yalla neena xarito gogou ci pecc xo lay muccu eul motax bëgg nañu xarit yu bon yoyu nga daw len dag len buul am mukk seen complexe lañu lay wax daru du ci deug waxi bakkan waxi nen la wax la yo xamanteni teggul fenn waw ak itam alal ak luxe buñu mëna amé bu tax mukk nga am sen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yoyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yoyu ñu lay wo kon bokku na ci li musul nit ki ci bakkar yoyu ba mu mëna tuup jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yoyu ñu ni biko juroom ñettel modi إتلاف المحرمات الموجودة عنده. واو يو أرام ييغا خامتيني يو أرام ييغا خامتيني نك موغي سي كير nga yoré ko té yu aram yoy mën na la duggal ci nga def lu haram dañu bëgg yépp nga jël ko sanni ko ci biti su déné da nga am dam yi ci sa kër waaw manam jumtuway bo xamanteni dañ cey dam té dam yi itam baxul ñu né jëlal loolu nga sanni ko su déné itam ay bouteelu sangara nga duy ci fa frigidaire ba mu fess te tuup nga dindil yépp nga toj ko su deni itam ay film yu haram lu demé ni ki film porno nga yor ci sa kër te dem nga ba tuup jëlal cassette yoy yépp nga lakk ko waaw su fekkenteni itam dafa am ay statut yo xamanteni yang ko bayyi ci sa kër te statut baaxul ci biir kër mune jëlal yépp itam nga toj ko ndax yoy yépp baaxul da ngay indil nit ki ay tilim tilim ci biir kërëm su ko defee nga jël yoy yépp sànni ko pour mën a jege sa borom ñu ni di ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw lu tax ndax xarit bu baax li fay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiiree moroomam ci lu bon moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw xarit yu baax yoo xamante ni danañ la dimbali ci ragal yàlla loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa waaye waaye yéen jullit ñi na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla waaw kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla bu fukkil bi moo di mu sukkandiku ci ay efforam pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dunde ger daan lekk alal joo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan
1: ci bil bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yu ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo manoon a fayeeku coono bañ nekkoon ci comme que àll ba dañoo dévalué te dund ba bariwul

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نيو سانتي يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li nu bàyyi ëpp lool li ñu fi wax mu mel ni nag tey dañu ñëw rek pour fas yéene waxtaan ci fatihatul kitab. Bu ñu waxee nag ne ayatul kursi moo di aaye bi gën ci aaye yi e dana nu wax ne itam fatihatul kitab moo di saar bi gën ci saar yi. Kon saar bi gën ci saar yi moo di fatihatul kitab. Am na ñu ne sax suratul baqara la, waaye bii moo ëpp, bii daal moo ëpp ñu wax ne fatihatul kitab mooy saar bi gën ci saar yi. Ñu ne unzilat hadihi sura bi makka yowma aljumaa karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله. يوني فاتحة موي واتي مكة تي بيسو الجمعة مونيك ترانغا بو خامن يالا موكو تيرالي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتي سي ان ناك لو تولوك juróom ñaari junniy malaaka yoo xamante ni bi jibril di wàcc di indi saar bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gunge nanu saar bi ànd ak jibril. Ñu ne nag saar bi mosul wàcc mukk ci benn yonent wala ci benn téere ci téere yi ko jiitu mosul wàcc. Kon mu mel ni kon ci yonente bi rek la mas a wàcc, xeetu muhammad rek ñoo mas a am fatihatul kitab. Wa fi baadi al akhbar anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة؟ فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة. فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج. ني روتنا تي لن خبار ني واخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغن بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيوول يالا دي فاتليكو اي خيوول يو خامتيني يالا دفالنا لنكو تي والو ويرغي يارام تي والو ايتام بغا دوخي سا سخلا jog dox koog say tànk ci wàllu itam jàmm joo xamante ni am nañ ko ci seen biir kër, am ko ci seen biir réew, am ko ci seen njaboot. Xéewalu yàlla yooyu ñu doon waxtaane ak lislaam bi leen yàlla jox mu nekk xéewal, xéewal googu nga xamante ni doon leen ko waxtaane, di waxtaane itam ne àdduna bi du yàgg day jeex, kër la goo xamante ni jarul dara, lu dul yiw rek xaju fi, di wax itam des goo xamante ni àlaaxira dana ko des ba faw, di waxtaan itam ci yool boo xamante ni jullit yi danañ ko am ak mbugal moo xamante ni ëllëg yéeféer yi danañ ko am. Foofu nag la yonente bi dégg daal ay coow yoo xamante ni ay coow yi nit la, mu mel ni xew la daal ak mbégte boo xamante ni nit ñaa ngi ciy bég di tëgg tabale yi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax saxaaba yi mu toogaloon ne leen waaw yuuxu yooyu may dégg ak coow yooyu lan la. Ñu ne ko daal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege jige ko sirik mu ne akon nañu genn set ba xam lan la biñu genné nak biñu ñewé gis neen dal e caravane yaangi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conte rek leg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise barina e commerçant yaangi solo e mbubu yu rafet tabarakallahu nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawna e am tuti dal tis ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teena leen fofu nak yenen tibi wax nak bopam yenen tibi sallallahu alaihi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxlawuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faalewuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeké sax teleen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebal jibril jibril ñew ne ko ya muhammad inna allah tabaarak wa ta'ala yaqulu lak wa laqad a'tainaka sab'an min al-masani حرم الله على قارئها سبعة أبواب جهنم وهي شفاء من كل داء وليس في الكتب سورة أفضل منها ورن إبليس بسببها جبريل نيو نيكو ياو سانغ بي سما بوروم موما يوني نينا دغنا سا واخو خول موغي لي ييغال ني ناك اي جوروم نياري فامي ييغا خامتيني واتي نان في مارشانديس بو ري mu nek xewal go xamanteni yene nga ko ñi nga xamanteni ñom nga andal ñu nek ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoy te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer se mbeugël ci conteneur yoy nga xamanteni wacce nan ko te itam ma ngi lay yegal ni ñi top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar wi di gatt juroom ñaari aya rek la waye ku jang juroom ñaari aya yoyu neena ëlëk am do duggu safara ndax safara juroom ñaari buntu la juroom ñaari buntu yoyu ñu ngi koy tejje juroom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne ko itam ma ngi lay yegal ne le fatiha bobu safara la ñeël bepp jangoro te ma ngi lay yegal ne la itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki sa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom mune ko te mang lay yegal ne iblis bi fatiha wacce joyna amna naqar yekkat na yuxuna yuxu bo xamanteni njabotam gep jaxle nonu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amnako jeele nañ ci benn serigne buñu wax mujahid radiyallahu anhu mune iblis yuxuna ñetti yuxu manam wonkuna wonku naqar ak metti ñetti yoon mune ranna hina lu'ina wa ranna hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ranna hina unzila suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku naqar ak tis ñetti yoon neena wonkuna diko yalla rebbe dakko dégraté ko wacce ko torok iblis amna lu ko nakari ba wonko na mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci mujju jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni wacce nanu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinne yep dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxlé rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sayyidina wa maulana ما اصابك حتى صرخت مثل هذه الصيحه منيكو ياو سونو بوروم ياو سونو كليف لان مولا جوك باغا يوخو سي يوخو بو فور بي بو فكنتني نيت ني لا تخا مير ني ني لا ديف لا نخاري واخ نيكو ني الاك لين نيوم نييب ناخ دوي ني صح غالخ نيكو
iblis ne len e sama nakar du lolou sama nakar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermande wax xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mune lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba

بخلاف غيره من الأذكار والأدعية فإنه لا يثاب عليه إلا من فهمه، وعليه أكثر العلماء. وقيل إن لم يفهم ففيه نظر. يعني برم خم خم بيدي الحافظ ابن حجر نينا القرآن الكريم يلا دفنا تي أك جابنال تي جلت ني ندخ مودي سين ألال بكا كوي جانغ تي دغ مانايا أك كوي جانغ أك تي دغول مانايا تي يم واو نيوم نيار نيباي جاري القرآن كي كوي جانغ تي خامول لي فيري ak kakoy jang te xam lamuy firi wax ne ne ñom ñaan ñepp danen ñu leen fay xeyna nak fay ya dadul tollo waaw ndax dañu wax ne ki jang alquran te mën ko lol xam baat ya xam maana ya neena koku ñu koy yegël ci gratu malaaka yu selliya malaaka ye jégué yalla fofu leen koy yegël ñene ki koy jang nak te fekk déggul maana ya diko jang avec difficulté koku nak yalla dana ko ci fay ñaari yool fayu jangal qur'an ba ak fayu choon bam cey daj ñune mune wante nak benen werd boy jëfëndiko benen azkar boy jëfëndiko wala yenen ñaan yoy jëfëndiko budul alqur'an neneen su fekkante ni xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yen ñi jang ñaan yi di jang itam yenn qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem len ñu firil len ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen lolu moy tax ñu fay len ci kon mu melni fa alayna an nattakhidha wirdan min al afdal wal a'zam wal ashraf ka qira'ati al qur'ani li qawlihi alayhi salatu wassalam fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi mune kon war nañu ñun julit ñi suñu war dañu jital ci alquran ndax mo ci gëna mag mo ci gëna tedd jang alquran di waqaf subak ngon nako mag ñi daan defé nako yaronnabi sallallahu alaihi wasallam daan defé neneen loolu mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bo dé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jeur rek fala budde min chaque fois diko jang rek wala nga jël tayseer diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def te boole wo ci alquran itam lu neew ngay jeriñu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناب نوسنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابم دلو سنين فسيني وقتانكيين تي كمبورتما جلت بوجيين aji gëm ci jigen comportement am ci l'islam ci len fasiyene waxtan tay ci katanu yalla ak mbaxam buñu démé ci alquran dañu ñu gis né amna ay ndigal yu yalla joxé ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi war nako melawo. Yalla waxna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neko wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يالله مجي وخ أك وي جم نيو جيجين ني مدي جوليت نيو جيجين ني مني يو يننتبي صلى الله عليه وسلم وخال جوليت نيو جم ني نلين ننوي دم سيني بك ننوي غرغول لكسام سيني بي buñu feñal itam seeni tar ludul la ca wara feñ te modi kanam ga ak ñaari kenxiya ndax jigen leppam awra la ba mu dess kanam ga ak ñaari tenxam mu melni kon jigen ñi war nañu gor gorlu ci comportement bi nga xamanteni yalla diglé na pour jigen ñi melawo ko te modi luñu mëna gorgolu ci neub seeni awra ñu def ko ndax dana tax ñu gëna jubok seeni borom. Yalla neena la ca wara feñ nak modi kanam ga ak ñaari tanqiya mune wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna nanu wacce nak seen muraya ba mu tollu ci seen dëniya xam nga bu ñëk ba ci jahiliya l'islam ñewagul jigen ñi robbu yiñ daan ñawlu gannaaw ga daan na teju ba ca kaw waye dënd ba nak daf daan ubbeeku motax nak yalla bëgg wone comportement julit bu jigen ci l'islam mu wax ko nak ne ko bokkulo nak ak ki nga xamanteni du julit te gëmul bokkulen sax ci ciolin comme ñom dañuy xappati seen dëni robbi ya ba seen dëni ya di feñ yow sa dëni warul feñ kon bo solo ba pale na nga jël muraay tek ko ci kaw modi na nga jël kala tek ko ci kaw te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ko won ci dëni bi kala gi man ko muraale wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna do ko firé ci seen poche ya waaw
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tollo poche te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yep deun bi yep day feñ bat bi sax day feñ su ko defé nak su fekke solo nga ba pare nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu murale sa deun lolou don feñ lolou yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenk ya te modi ñaari loxoy te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisé alquran fir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem sa jëkër nak mom man nga feñal sey ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin ludul sen jëkër ya aw abaa'ihin wala sen baye ñom jigen ñi jigen ju nek sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muru waaw.

jour ci moy yalla mu len di xop ci safara ak mogal yi nga xamanteni yalla mu koy xare diko tukko yefer yek moy kadi mu yenni ko mu wote jeme ci yalla ci ndigalam nek lamp bu leer nañ bi nga xamanteni li la ndamon ci yoon wi yep leral nako mu gindi mom yalla nit ñi ci sababu yenni bi mu yenni muhammad sallallahu alaihi wasallam bañu joge ci cangkute mu leral seeni beut basil makhatun mu orienté nit ñi jël leen ci mbewte mu ubbi seeni beut bañu gis deug ga tek ci seen tank mu ubbi seen nopp jangal leen orienté leen lepp luy xéetu xam xam yenen te sallallahu alayhi wasallam jangale nako bayyi nako fi itam nit ñi diko jangale mu fexé ba xol yi teju won yépp mu ubbi ko mom yenen te bobu sallallahu alayhi wasallam fi kon xol yi deugar yépp mo noyal ko ba xol ya noy nepp leeru l'islam nek ci mom yenen te bobu mo takale digënté deug ak neen bu ci nek mu joxagn ko ne li modi neen lele modi deug mo takale digënté njub ak cyankuté mo takale digënté ak mbewuté ak ko njub mo takale digënté julit ak yéfer mo léral itam ñay taxé ëlëk seeni melokan ak ñay dugg safara mo woné itam ñi nga xamanteni ñoy gaaw yalla ya di goor yalla ya woné itam nonu yalla ya ni melokan yi ku ko melo wo nonu yalla nga melokan yi ku ko melo wo soppe yalla nga mo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ëlëk moy taxaw seede mboolem yoonte yi nek sangu bis bu tedd boobu le di yowmal xiyam yonent boobu ñu ngi julli ci moom di julli ci mboolemi sahabaam ak ñooñam gannaaw loolu nag mbokk yi tey dañ leen a indil waxtaan wu am solo ci wàllu nit ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tuddee ay góor yàlla wala boog ñu tuddee leen awliyaullah mu di ñi nga xamante ni yàlla rek a leen saf yàlla rek a leen bëgg ba tax ñu jaay seen àdduna jënde ko alaxira jënde ko itam jëmmu yàlla ju sell ja topp ay ndigalam bàyyi ay tereem ñooñu nag leen bëgg a wax seeni melokaan waaye bu ñu ko waxee itam danañu wax kuréel ba nga xamante ni moo di kuréelu cheytaane ña nga xamante ni dañu saggane seen alaxira ngir topp seen àdduna ña nga xamante ni tem dañoo du moyo yàlla ànd ak cheytaane suñu delloo ci alquran dañuy gis ne qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam anna lillahi awliya min annas wa lishaytan awliya ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ينيل سبحانه وتعالى لير نكتير بيد القرآن ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leeral ca wax ne man yàlla de am naa ay gaay cheytaane itam am na ay gaay wante yàlla leeral na wax ne ay gaayam ñoom de duñu tiit duñu rappi rappi ndax góor ñu dëgër la ñuy doon ndax seen yaakaar bu dëgër ci yàlla mu wax ne ala إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم دي لو جامونو سوبيكو سوبيكو خامنانو ني يالا يلف جامونو تي ايتام جامونو غي دوخ تي نديغلو

وترى الله وحدنا إنا جعلنا الشياطين أولياء لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا يعلن ينتهي بعيش الشيطان nena ñu and ak gaay nga xamanteni gëmuñu yalla gis nga bo amul liman sheytane and ak yow sheytane and ak yow su ko defé nak bari na lay def nit ñi dina jajji te sa yoon du ci nek do faalé sax war yiñ lay war lo tax do ko faalé ndax sheytane bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi naan sangara te sheytane and ak mom sheytane fexé bu muy naan sangara waye amul conscience bu ko won ne ko sheytane nga and ak yow bari na ko xamanteni tay jog na guddi soldalam fasiyene addu kalpe te xamul ne sheytane and ak mom lutax ndax amul conscience bu ko won ne sheytane mo and ak mom

والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يلا نينا ينتبه صلى الله عليه وسلم نغواتي جمي كسو يونو بروم وانت نكسو ووي نتني بنيو نيو نغلين وخلو أم جرين بالحكمة برينكو وو نت نتني بني نيب داجي nga wax fa sa intérêt bop wala nga woné fa sa bop wante yalla def né yonenti bi bo woyé nit ñi bañu ñew na nga len wax lu len di jëriñ ci seen walu diiné mudi baatu hikma bi nga xamné modi xam xam bu nga xamné jëriñu kessé la mune itam xam xam mën na ñew di jëriñu kessé wante waxin wa tax ken dootu ko soxla soxlaati yalla né ko nak kon wal maw'idatil hasana xam xam bobu soko de genné nako yar rek lan yalla niko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hi ahsan kon warata tabbi warna nek ko xam jamon warna nek itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni الموعظة الحسنة الحكمة موي جنجو خم خم الموعظة الحسنة موي جنجو يار مني بوامي خم خم تي أمولو يار أمانا سا خم خم دو أم جاري وعي بوامي خم خم أم يار نك سا خم خم جاري كسالي نك لولو تخون بن نيتو يال بموي جوخي تاوم پور مو جانجي بموي جوي بچي سرين بكوي جانجال دفنكو sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mune waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manki na xam xam bi manki te yar bi def fa ñana ndax yar mo gën lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lool waye yar ko ëpp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu né yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu doon jangal ñepp nek ay boromi xam xam nek itam ay borom yar yu ma sekk ndax ki leen jàngal def di borom xam xam di borom yar mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte mu di puissance su xam xam ak alal ni su fekkee ni dafa am alal su amul yar rek alalam mën na ko beewlo niki noonu itam nit bu amee xam-xam su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewlo wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew mooy tax itam borom yar bi du beew mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a bew kii nguur ak alal moo ko tax a bew kenn ki di firaawna ndax inna firaawna taga wa baga wa jaala min nafsihi ilahan alayna wasaama bina ashadd al adab loolu la banu israil waxoon ñu ne firaawna beewu na firaawna ëppal na ba jàppe boppam yàlla ba xeetu mbugal bu ne mu ñu koy tekk loolu la waa banu israil waxoon ndax kaddu bi firaawna wax moom rek moo ko mas a wax mu di ana rabbukum al a'la maay seen borom bi gën a mag loolu taxoon na sax iblis li muy kàccoor kàccoor ak li muy bon bon bi firaawna waxee kaddu boobu ñëw na ba ci moom ne ko li nga wax kat ëpp na
waye firaw ne ko ndax mu tuk mu ne ko matuk wante dal li nga wax epp ni nga xamne kon mbewte alal ak nguur motax firaw na ag fofu ndax dañ ne eppal manam li ñuy tuddé at tughyan tughyan moy geej gu déborder geej gu nga xamne dafa dem ba fess bu mu upp mu déborder ba lek kër yu bari fat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lol wanti ci nit la gëna bon waaw motax batu tughyan ciosanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam eppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël batu tughyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax ni fir'auna bewna mana taga mu utiliser batu ak tughyan bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy netti histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ni ni fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wanti ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla Musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën na ko ndax xam xam ay mbuuci xam xam yu rëy yu ko yàlla joxoon ba loolo taxoon na mu def faas yonent yàlla Musa noonu ko di ko fexeel far yàlla alak ko kon benn bu nekk ci ñaar yooyu baaxul waaye kumu ci ñaari borom doole yooyu mu di borom xam-xam bi ak borom alal bi su nangoo yaru nangoo déglu waarate yu teey te sell dana dem ba ak mbewte sori ko lool loolu tax ñu ne bëri na ay boromi xam-xam wala boog ay buur yu nga xam ne daan nanu woo ay nit yu nga xam ne ay nitu yàlla lanu wala ay boromi xikma lanu ñuy faral di toog ci seen wet di leen waar ndax wax nanu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na bis di xutba di waar nit ñi pour seen xol dund mu ne ayuhannas al ayamu tutwa wal amaru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wal nahar yataraqadani taraqud al barid wa yuqarribani kulla ba'id wa yakhluqani kulla jadid wa fi dhalika ibadallah ma alha an ash-shahawat wa raghaba fil baqiyat as-salihat yent bi ton bis mune yen nit ñi ma ngi leen di yegal ne fan yi dafa mel ni yàlla daf koy taxañ léegi bis yi dafa gaaw lool xam nga léeg-léeg da nga gis nit ñi naan ay ata gaaw wala weer a gaaw mel ni fan yi dañ koy taxañ yonent bi waxoon na ko démb di waar nit ñi ne leen fan yi de mu ngi mel ni dañu koy taxañ mu ne ko dund gaa ngi jeex ndax bis bu ne ngay jege ak màggat bis bu ne ngay jege sa rëddu dee mu ne ko itam yaram yépp mujj nanu rab ndax ku ne bis bu ne yaa ngi jege ak màggat mu ne guddeeg bëccëg mu ngi yukk di daw dégg nga mel ni ay daaba mel ni ay mbote yuy daw wala mel ni ay cumbur doomi mbaam yuy daw daw yu gaaw yooyu nee na noonu
le guddik beccëk di dal nonu itam lañuy remplacenté néna ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon néna itam lepp lu bess guddik beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xamem teef yi bëgg bëgg yek mebet yi te deggmal baqiyatus salihat yi te modi jëf yi nga xamanteni ëlëk moy tax ñeen mucc mo tax ñu ni maymun ibn mahran ba mu dajje ak hasanul basri daf ko wax ne ko man di bëggon na dajje ku melni yow ndax hasanul basri dafa nekkon sufyan ki bo xamne waxam da fay dal ci xol ci tam waxam da fay dundal xol nak ay waratem da rafetone muné ko yow hasanul basri dama bëgg nga warna dama bëgg nga toyal sama xol hasanul basri da di koy jangal aya alquran bi ne ko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawaa muné ko ndax yémul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lumu ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk ne ne bes pench amul sen bakkan rek lu nu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara ayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundon téméri ati banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex wa xam nga mom la olof di wax né furux du gërem ñamu daw wa furux du gërem ñamu daw modi né banex bo wésu rek day melni musulo ja jaar wa nga xamni kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu benn bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñoom bur yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm té lék lék seenu nguur nar leena yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci sen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajje ak ñom pour ñu leen di mënd di war ba tax duñu mëna bew ñi ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lol ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax neen ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jasi pour na mon ko ray ndax sidna ali ibnu maljam moko ray ci jass wax nañu ni bimu ko dooré jasi ji sidna ali dafa xam bimu xame ba xambiliku neena lu jitu muy faatu wona domam gi ñu wax hasan ak husayn asana ko seenu biñu ñëwé sidna ali denk na len toyal na sen xol mudi kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga fatu mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah waz zuhdi fid dunya wa la ta'safa 'an shay'in fatakuma minha fa innakuma 'anha rahilan افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ثم دعا محمدا ولده وقال له اما سمعت ما اوصيت به اخويك قال بلى قال فاني اوصيك به وعليك ببر اخويك وتوقيرهما ومعرفه فضلهما
ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا، فإنه أخوكما وابن أبيكما، وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الصديق والعدو، إلى آخر. يعني سيدنا علي بمو خمبيلكو غنو بنيوكو دوري جاسي جوجو بمو خمبيلكو جي خمب دفعو حسن الحسين نلين مانجن دي دينك نجان راقال يال مانجن دي دينك إتم سين بغ بغ يب دي الاخرة اكتران يفنك mang len di denk ngeen deddu aduna def len li len yalla digal lim len tere ngeen bayiko bu len metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti su ngeen fi ñaké auto bu len ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def len yiw ci dëkk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen la xasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gestu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fek mu don dom bi gëna ndaw ñi woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mag mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima leen denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mag ñi te and ak ñoo na nga leen wek te ormal leen na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñu la fété mak té mak kilifa le ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na dalen japp na nga len fonk bul dug mukk ci mbir ludul ba jiso nga ci ak ñom laaj len ci ndigal na nga xaritok ñom na nga len def amr mu ne kon nak mu gestu mom sidna ali ci hasan ak husayn ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tudde muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ceral te mu ñol ko ndax kat sen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisee sayyidna ali ñu def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara faatu mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la démal taxane nga taxane aw say indi biñu indi say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti leen say wi ngeen damm ko ku ne yëkëti say wi jëm damm mënu lo ko damm ñu tek mu ne leen tas leen ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne jël benn bant damm ko ku ne jël benn bant daadi dëngël rek mu damm mu ne waaw leson la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa yom da nga na ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ay doomi bay ño di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fété naw mune ya baniya yeen samay dom
usikum bi taqwallah mang len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimat al haqq fi rida wal ghadab munitam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen méré wa amna ko nga xamné yar nañ ko ci dugg ak deug ba su méré wax deug su contane wax deug mom dal méré nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mo wax ko muné ko yabani yeen samay doom ma ngi len di digal ngeen nek ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme wa tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wonde rek ci nit ñi lele nga gis ñi amon dembu ñak tay lele nga gis itam deng nga ñi ñakon dembu am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw loolu taxone bu ki ñu ne bu xife da fay retan bu ne ko lu tax ngare mu ne ndax dama contane xamne rek lepp mu suur su suure joy ñu ne ko lu tax mu ne xamna ni dal suur na waye xifa ci top loolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni nom wa sa nom bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mu amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexé ba and ak yalla ci lepp mun itam ma ngi len di denk ngeen di liggey ci jamono ci warté ak jamono tayel su ngeen sawaré liggey lim su ngeen tayelé djem léna liggey mune ndax al kalbu ta'if khayrun min al asad ar rabit mune ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fuf ngay negu tayel ngay diko xamné fu mu bof jogof kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërem yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexe yalla bu naqare yalla

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جولجي مبكي دبلوكاتي e delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla nam na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni e kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ñoftu ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandarga yo xamanteni fas yene neen ci katunu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بروم بي تبارك وتعالى دفا وخ تي القرآن دي ملال دومو آدم ديكو فاتلي تام بامو دونغول دارا نخ دومو آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modi ne e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programmer xamone la te amugulo tour mom mu programmer la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tur wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama mais neena man ko amal ci ndox mu doye di ndax man ko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu mune inna khalaqna al-insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox so ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu tereeral ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako tereeral yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekente ni nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xole al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sam' ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ño ci upp doole te moy as-sam' ak al-basar motax yalla wax ci ay bi ne faja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu degge e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonent ci ñoom pour yonent yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teural na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi wone nen ko bamu leer wone nen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayiko ak khalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo sant ma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu sheytane ba daw topi sheytane suko defé mu duggal ko safara yentibi sallallahu alaihi wasallam waxne ne redd na reddu reey tok na ci biiri sahabam reddu reey ne len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni reddu wi de moy sama yoon daldi redd nak ay redd yu ndaw yu nek ci wetu reddu reey wi mu redd mune len nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonent bi nekkon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur

li ci nekk ci wax la ilaha illallah, wax na itam ci wàllu sujjootal yàlla li ci nekk ci ngëneel, wax na itam ci wàllu koor ak julli li ci nekk ci ngëneel ak naafila guddi ak itam ngëneel li nekk ci sàkku xam-xam ak ngëneel li nekk ci saraxe ak ngëneel li nekk ci sàbbal sa boroom ak ngëneel li nekk ci topp sa ñaari wayjur ak ngëneel li nekk ci jikko ju rafet ak jopp mbokk ak ngëneel li nekk ci wëllëre bi dox ci diggante ay dëkkandoo ak ngëneel li nekk ci joxe ñam ak ngëneel li nekk ci bëgg ay miskin yu ñàkk yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yoo xamante ni jullit bi war na ko jëf ci digganteem ak boroma. Ñu ne kon ndinkaane bi nga xamante ni moo di ndinkaane bi njëkk ci ndinkaane yooyu moo di al wasiyatul ula, moo di fadlu la ilaha illallah, maana ngëneelu wax la ilaha illallah. Ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Jëlee nañ ci Abi Hurayrata, mu ne waxoon naa doon laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ma ne ko yow soppe yàlla bi ana kan moo gën a yey ci sa karam mu ëllëg yowmal xiyam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gestu Abu Hurayrata ne ko rafetoon naa njort ci ne nag laaj bi yaa ma koy njëkk a laaj ndax xir goo xir ci xadis ak bëgg goo bëgg xam-xam. Mu ne ko yow Abu Hurayrata maa ngi lay yëgal ni ki gën a yey ëllëg ci ma ram ko yowmal xiyaam mooy ki nga xamante ni tudd na baatu la ilaha illallah, te fekk ba mu koy tudd nekk na lu sincère ci xolam, lu sell, lu wér ci xolam nga xam ne waxu ko ci nifaq. Mu ne ëllëg kooku mooy gën a yey ci ma ram ko. Moo tax jëli nañ ci Ubadatu bnu Samit an nabiyi sal allahu alayhi wa sallam qaal man shahida an la ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naaru haqqun adkhalahu allahu aljannata ala ma kana alayhi min alamal. Ñu ne jëlee neen ci Ubadatu bnu Samit, yàlla na gërëmal yàlla nekk ci moom, mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi wax ni képp koo xamante ni seede nga ne amul benn buur bu dul yàlla, amul dara luñ koy bokkaaleel, te nga seede itam ne Muhammad jaamu yàlla la, te itam yonentam la, ndawam la, nga seede ne Jésus te moo di Seyiduna Isa alayhi salaam, nga seede ne jaamu yàlla la te yonentam la, nga seede itam ne aljanna dëgg la, seede ne safara dëgg la. Nee na lii ku ko seede mu nekk lu sincère ci sa xol, nekk lu dëggu ci sa xol, nee na yàlla dana la dugal aljanna. Fekkoon nag nga doon julli di woo di joxe azaka na nga xamante ni noonu la ko yàlla digle. Moo tax dikkaat na ci beneen xadis muslim soloo ko, mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allahu alayhi annar. Ñu ne képp koo xamante ni seede nga ni amul benn buur bu dul yàlla, nga seede ne yonent yàlla Muhammad yàlla ko yónni, mu dëggu ci sa xol, nee na sa yaram xaram na safara. Moo tax dixyatul kalbi nekkoon buur tombe woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono, yàlla dogal mu tuub dugg ci lislaam, keroog ba mu tuubee dugg ci lislaam,
bis tok nak yonent bi joy ndax jaxle ci ay musibe yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy dugg ci l'islam yonent bi neko lan ngay joy mu neko dama def ay ñawtef yu reey ndax lima reey ci bakkan barina te gis ngeen ne bour neew na lu nit di nek bour te fatul bakkan mu jaxle lol ci bakkan yi mu fat ak legi ragal yalla gi nek ci mom ak niko l'islam duggé ak musiba yi mu nekkon lu jitu muy dugg ci l'islam yentou sallallahu alayhi wasallam niko dhihya begal ba nga waxe la ilaha illallah nga set wicci ci bakkar lila setal ci bakkar nak modi la ilaha illallah bi nga wax te mu debbu ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dhihyatul qalbi mom mujjuna ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba jibril bu daan wacc ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melokanu dhihyatul qalbi la daan jël ndax dhihya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur gaak daraja je yeb jëndiko yalla yalla gënal ko daraja je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moneste ko wacce bopam wacce gogu mu wacce won bopam mo taxone jibril alayhi salam bu daan wacc ci ci yonent bi yalla yoniko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhihyatul qalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewul gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb lepp lu nit di utiliser ci walu zikkar ñu ne la ilaha illallah mo ci gëna for kon yonenti bi denk na xet wi pour ñu japp la ilaha illallah diko zikkar bu baax الوصيه الثانيه وصيه عامه في التوحيد ندينكاني نيارل بي موي ندينكاني ميغا خامتيني يوننتي بي دينك نكو خيت وي سي والو توحيد تي مودي ني ويتال بوروم بي بنكو بوله كينن ويتال كو سي اولوهيام ويتال كو ايتام سي ربوبيام عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نكونا بيس تيغنا ويرنتبي صلى الله عليه وسلم نانا يرنتبي ملني دفم اللنغ دي وقتانك من نما يو خليبي te bobu abdullah ibn abbas lay wax muneko yenent bi neko yow abdullah ibn abbas mangi lay xamal bat yi nga japp ko bat yi modi nanga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel sa monté ak mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko nga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kenn dula mëna dara moniko bo dé ñaan nga ñaan yalla keneen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so dé wut ndimbal
na nga wut nimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla moniko na nga xamne aduna bi yeb bu ñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jëriñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jëriñ mukk ludul ne jëriñ lolu yalla ko bindul ci yow moniko itam bu ñu dajalo won pour jëm la lor lu toll ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor ludul ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow moniko ma ngi lay yegal nak ne khalimak khalimay dogal ya bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalimay jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara kon bu ragal ben doomu adama bul yaakar ben doomu adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolu di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndiko ko ciow yu bari dana wañéku waye ñak dégg yalla mo fi indi ciono yi mo fi indi ñak jubbi mo fi indi pexé yi dul jeex waye nit su gëmé yalla dundam day daldi lèr nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexé genn ci nax pexé nitu shaytané rek koy def yalla boko yaakaré da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax ne li la yaronte sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf ne ko ihfadillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasr ma'a as-sabr wa anna al-faraj ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra ñu ne yonenti bi daf ko wax ne ko na nga samonté ak yalla fo jëm fekk ko fa na nga reconnaître yalla ci jamono bi ngay am ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla mën la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqaf na nga xamné lépp lo xamanteni wursina la ci ay dalu la yalla bindon né dula dal bul fëgg sa dënn di wané nan e gor la nax li mënon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fukk muñ lal ko nanu xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tiss wu nek mbekté nga ci gannaawam jafé jafé bo gis yomba nga ci gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ninkane bi nga xamanteni modi ñettelu ndenkané ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nekk ci sakku xam xam muné waja'a fi hadith abi darda radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-janna وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء جلننتي أبي الدرداء رضي الله عنه موخني ديغن تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم موخني كيب كو خامتيني صوبنا أو يور فرسك كو خم خم neena yalla dana ko yombalal lol yoon wu ko jeme aljana kon ki wut xam xam diko sakku koku mo ngi teggu ci yoon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonent bi ne ma ngi len di yegal ne malaika yi lal nañu sen laf
kan lañu ko lalal lalal nañ ko waji jup di sakku ja xam xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ja xam xam lako malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam xam bi nga xamanteni borom xam xamu sharia la wala muy borom xam xamu aduna waye xam xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam xam bobu la nek ci ko asaman ci malaka ak li nek ci ko suuf ci mindeefu yalla bu ci jeen yi ci bir geej ñu koy jëgulu yalla borom xam xam bi lepp lu nek ci ko asaman ci ay mindeef ak yi nek ci suuf yeb ci ay mindeef bu ci jeen yi ci bir geej gi neena ñu ngi koy jéggulul yalla yenente bi neena kon gëné lu borom xam xam bi ci ki nga xamanteni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga teggu ci reer neena ngën gëné la mu nga melni gëné lu wër wi ci mbolem bitiwi mune ndax borom xam xam yi kat ñoo donnu yenente yi neena yenente yi itam bayyi wuñu fi ay deureum yuñu leen di donno bayyi wuñu fi itam ay wurus wala or yuñu leen di donné ñoom dal xam xam lañu fi bayyi ak ñup pour ñu donné leen ko mune kon képp ko xamanteni jël nga xam xam ba ak jikko jak ñup ga neena yow kat ya jël ciir ba gëna reey faman akhadahu akhadha bihadhin wafir motax jëlene ci Safwan ibn Usal al-Muradi muné ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi al-masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasulullah inni ji'tu atlubu al-'ilm fa qala marhaban bi talib al-'ilm inna talib al-'ilm tahuffuhu al-mala'ika bi ajnihatiha ثم يركب بعضهم بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب ني صفوان بن عسال المرادي واخناني نيورنا تي يونتي صلى الله عليه وسلم فككو تي جاكجي مونغي سوكانديكو تي بن بور دوغو خونق نانا ما واخكو نيكو ياو يونتي يالا بي داما نييو كات بور ساكو سي خام خام واو نانا يونتي بي نما يكسل مرحبا بطالب العلم aksil ma bëgg koy sakku xam xam aksil yow rek ya wara toog ak man ya wara den ak man yeenenti bi ne ko ma ngi lay yeggal ni ki sakku xam xam malaaka yang ko wër ak seeni laaf neena di tegalo jëm ko asaman ba ag ci asaman bi ci asamanu aduna waaw ngir magal rek ki nga xamanteni moy jog di sakku xam xam waaw lol nak leçon la bu reuy ci ne kilifa diine gi lu mu reey jotaayam bu nekkul jotaayu daara rek reere na ndono li nga xamanteni mu ngi ci loxom ndax bo de kilifa fokk sa jotaay nekk jotaayu daara ku fa tok sa xel dem ci yalla jotaay ba itam nekk jotaayu xam xam ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jotaayam masta dañ gi nekk jotaayu xam xam lolu modi denkaane ñettal bi الوصية الرابعة مدين دين كان ينتهي بمودي إغاثة الملهوف ما نام خطلي كجاخلي ينتهي صلى الله عليه وسلم وخنا نجلي كي عبد الله بن عمر مني ينتهي صلى الله عليه وسلم وخنا نه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة عبد الله بن عمر نينا يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخناني جوليت دال جوليتاي مبوكام وروكو تون وروكو مانكل وروكو ديادال كيف كو خامتيني نيكغا سي سا اديو مبوك جوليت نينا يالا دانا نيك سي سا اديو كيف كو خامتيني teggil nga
sa mbokk julit problème ci problème aduna yi neena yalla dana la teggel ëlëk yowmal khiyam ci problème yi nga xamanteni ay problème yowmal khiyam la te gis ngeen ne yowmal khiyam problème yu reey fa nek kon so bëgge ëlëk nga mucc ci problème yoyu fokk nga nek ci problème jami buñu jaxlé nga taxaw kep ko xamanteni sutural nga yenente bi neena kep ku sutural su mbokk julit neena ëlëk yowmal khiyam lu say bakkar bari bari yalla dañ lu sutural ñu ne ndenkane bi nga xamanteni modi ndenkane juromel bi modi al wasiyatu al khamisa modi fadlu sujudi lillahi ta'ala ngeneelu sujotal yalla jeleneen ci mi'dad ibn abi talha muné laqaytu thawbana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa qultu akhbirni bi 'amalin a'maluhu yudkhiluni allahu bihi al janna أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ينجل ننتمي على دبن أبي طلحة مني دجونا ثوبان mi nga xamanteni jam la won ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena malako ne ko yow tawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana neena bima ko ko laaje mu noppi malajaat ko ko mu noppi malajaat ko ko ba muy ñett yoon neena mu wax ma nema li nga ma laaj laajon nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tonto nema mang lay denk so beugé duggu aljana nga beril loy sujotal yalla moné ko ndax do sujotal yalla mukk ben sujot ludul ba sujot bobu yalla yekeutil na la ci daraja teggil la ci bakkar motax so demé ci iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq basar wajih mo demé ci jeexatalu sarwa yalla ngi wax yonenti bi nan ko wasjud waqtarib sujotal suko defé nga jégué sa borom jëlénen ci ubadatu ibn samit radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa kataba Allahu biha hasana wa maha 'anhu biha sayyi'atan wa rafa'a lahu biha daraja fastakthiru min as-sujud hadith bi ubadatu ibn samit moko netli muné digon yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni amul ben jam bu nga xamanteni sujotal na yalla ben sujot lulul ba yalla bindal nako ci sujot bobu ak rafet rafet effacer ko ci lu ñaaw yeketil ko ci daraja muné kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujotal yalla ñune jilenin ci Huzaifa ibn al-Yamani mune yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxnani ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab jilenin ci Huzaifa ibn al-Yamani mune yonentibi sallallahu alayhi wa sallam danna waxni amul ben melokan bu yalla di fek jamam melokan bobu di gëna rafet mo fekk ko muy sujjot neena melokanu yalla fekk jaamam muy sujjot di jël jëm di ko samp ci suuf ci di toroxlul yalla neena melokan wu rafet la ci yalla yalla dal bu fekke nonu jaamam da fay contane lool kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu thalith sadisa manam ndenkane bi nga xamanteni modi ndenkane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gënelu saraxé yunus sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxé la té dan ci ñaaxaté jëlënin ci ka'b ibn ujra radiyallahu anhu muné qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ka'b ibn ujra innahu la yadkhulu al-janna lahmun wala damun nabata ala suht an-naru awla bi ya ka'b ibn ujra الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عشرة
الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلي ننتي كعب بن عجرة يالنا نغرمال يالنا نكتي موم بن يوننتي بي صلى الله عليه وسلم وخنكو نكو يو كعب بن عجرة مان لي يغل ني دودوغو اجينا موك ياب وخم ياب ولا درك جو خامنتيني دانيو دوف سي غير مانام غيرالين دوفال واو ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé te moy li xew legi legi danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci rew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar len fay doxal yonentibi nak neena kep ko xamanteni neena sa yaram la ko duufal gar la neena do dug aljana mukk kon ñi dund ci gar ay nitu safara lañ motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra ma ngi lay yegal ni nit ñi ñaar leen ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak ma ngi lay denk nga julli ndax julli daf lay jegeñal sa borom nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg ma nglay digal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax bu ci neige tagé namuy jéki jéki dañ sét wicc néna bo bari ay ñaawte fek bakkar bo de saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa dhakara al-hadith ila an qala fi thumma qala ya'ni an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ala adullaka ala abwab al-khair qultu bala ya rasulullah qala as-sawmu junnatun والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار ني جيلي نتي معاذ بن جبل رضي الله عنه من اندون ناك يوننتي بي تي توكي نينا يوننتي صلى الله عليه وسلم دينكما نما يوم معاذ خنا دوما لا واخ دوما لا تكتل بونتو ييوي مانيكو اهكاي يو يوننتي يالله تكتل ماكو بونتو ييوي ريك لا سوخ yonenti bi ne ma buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digante ak safara ak saraxe ndax saraxe da fay fay ñaawteef comme ni ndox di fayé safara motax jëli nañ ci Tabarani mu wax ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata latufi'u an ahliha harr al-qubur وانما يستظل المؤمن يوم القيامه في ظل صدقته جيلي نانتي طبراني مونتلي واخني يوننتبي صلى الله عليه وسلم واخنا نسرح دا فاي فاي تانغورو باميل جيس نين باميل دا فا خات تانغ نانا لاي فاي ناك تانغور وا ياتال باميل با نانا موي سراخي مونتي ايلك ايتاو ايلك ايتام يوم الخيام يالا دا نا واتي جانت بي بومو تيم نيتني tangoru re am kérok yowmal khiyam néna nak ëlëk nit bu bëggé fu mo kérlo néna ci saraxam lay kérlo ñu né ndinkane bi nga xamanteni modi juroom ñaarelu ndinkane bi modi al-wasiyatu as-sabi'a modi ngeenelu ñaari rakka modi fadlu rak'atay ad-duha wa siyam thalathati ayyamin min kulli shahr manam ngeenelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeenel li nek itam ci wër wu nek nga wor ci ñetti fan ñu ni jëlenen ci Abi Hurayra radhiyallahu anhu qaal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bis-siyam thalathati ayyamin min kulli shahr wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an arqad jëlenen ci Abi Hurayra muné yonenti bi sallallahu alayhi wasallam denknama ndax mom moy sama xarit muné mom yonenti bi denknama ci ma wor ñetti fan
ci wër wu ne ma wor ci ñetti fan denk na may itam muy julli ñaari rakkay yor yor denk na may itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñu ni jëlenen ci Abdullah ibn Umar aw jëlenen ci Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu mu waxni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawmu thalathati ayamin min kulli shahrin sawmu ad-dahri kulli Abdullah ibn Amr ibn As waxnani yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne wor ñetti fan ci wër wu ne neena darajaam mu ngi tollok darajeey ku wor at mi yeb kon bu fekke wër wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yeb waaw li ñuy fay ku wor at mi yeb len lay fay jeleneen ci abi zarrin al-ghaffari radiyallahu anhu mu jeli ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yenen tibi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى جلنت أبي ذر الغفاري مجلنت ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي وخني يلا بخنا baxe jaamam yi nga xamanteni ngi gor gorlu diko julil ba buñu dey julli buñu sujjote sen articulation yi lepp luy lemu ci ñoom yalla daf koy lim comme sarax sabbal buñu sabbal subhanallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax alhamdullilah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax la ilaha illallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax Allahu akbar buñu wax yalla daf koy konté comme sarax julit bi bu diglé lu bax yalla daf koy konté comme sarax bu téré lu bon daf koy konté comme sarax mune wanté nak yu bax yi yépp bilen tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor kon nga xamné julli yor yor ngéné lu réy ngi ci جلنن تي أبي ذرن الغفاري بتي مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم وخنني من صام في من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه الكريم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها يني أبي ذرن الغفاري وخنني يننتي بي صلى الله عليه وسلم وخنني كيف كو خمنتني وارنا كوير ونيتفا نينا ñetti fan yoyu dañ koy jappé korup jamono manam day melni wor nga at mi yépp néna lolu nak bu lay yémé néna da nga gisul waxu yalla ba max yalla wax na ci alquran ni képp ko xamanteni def nga lu rafet néna yalla néna lu rafet lolu néna dana ko multiplier def ko néna dana ko ful def ko fukk kon su bis benn bis bu nek benn bis bu nek rek dañ koy konté mu nek fukki fan benn bis bo wor fukki fan lañ koy konté motax jëlénen ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu muné anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'ani as-siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayamin min kulli shahr yanti sallallahu alayhi wa sallam ben way la jor nako ci walu koor yonent bi ne ko mang lay denk fan yu wex yi te modi nga wor ñetti fan wer wu ne jeleneen ci jereer radiyallahu anhu mu jele ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne siyamu thalathati ayamin min kulli shahrin siyamu ad-dahr ayamul bayd sabihata 13 wa 14 wa 15 ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ñetti fan yi nit ki di wor ci wër wu ne neena woruk jamono la mu ne wante nak ñetti fan yoyu modi bu wër wi deme ba am fukki fan ak ñett wala
ak fukki fan bak ñent ak fukki fan bak juroom kon bo dé wor dal wër wu nek da ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñett bu kelu fan bak ñett ca ngay wor ci suba ga ngay commencé wor wor itam fukkelu fan bak ñent ak fukkelu fan ba ak juroom lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko tabarakallahu juroom ñettelu ndenkaane bi modi salatu tasbih me insha Allah ci aljuma jiri ñew fasiyene nañu continue ndenkaane yi ba mu jeex ndax ndenkaane yi wax deug yalla mu wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci walu juddoom ñu wax ay jikkoom wax li nga xamanteni bayyi nako fi pour nit ñi man ko roy ndax e fatliku juddou yonnati bi sallallahu alaihi wasallam du dajale ay nit rek kesse kesse waye dajale nit ñi wax len kan moy yonnati bi wax len itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikkom ak melokanam jangale itam al-quran ak sunna tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلك دي دلنا وبني سنتي اللي جلدك يولنتبي صلى الله عليه وسلم جلدك أي نعم أكي صحابام دلو سنن فسيني وقتان كنتني دين كان يوم صلو يننتبي صلى الله عليه وسلم دين كون خطوي تنو دورون كتي أجمع يواسو وكي جلدي نولين دي ندوكولي كي بس بمك دبنو جنو مدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم من يان يالا لون كي دفتي والوك جامو يالا كنا مغتي فلكو يالا دفكو يتم مدي باركي تريومي دي خيوال def ko itam mu di sutura yalla fecc aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkel. Ñu ngi yemoon ci ndénkaani juróom ñaareel bi, tey ñu fas yéene continue ndénkaani yi ba mu jeex insha allah. Ñu ngi nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam, di nuyu itam al imam Moussa Guèye tabarakallahu. Mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ndénkaaneem salaatu tasbih. Dénk na ko xeet wi pour ñu koy def. Ki ñu ko nekkli nag moo di saxaba bu ñuy wax Akrama an ibn Abbas radiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عما ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد وتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. جلل أنت عكرمة وجلتي عباس yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni waxoo nag bàyyim boobu di Abbas ñi nga xamante ni Abdulmutalib moo ko jur, mu ni ko yow Abbas, yow sama baytax, xanaa du ma la jox, xanaa du ma la baaxe, xanaa du ma la may. Mu ni ko danaa la may loo xamante ni soo ko defee
yalla dana la jéggal say bakkar ni ci ñëkk ak ci mucc ye ci yagg ak ye ci bëf ye ci nekk njumte ak ye nga tay ye ci tuté ye ci reuy ye ci nubbo kay ci feñ muniko da ngay julli ñent raka raka bu nekk nga jang ci fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin bu mu jeex nga tek ci aw sar sar wala neex nak mo nga ci tek so pare ci jang ma ci sa premier raka nana nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak jurom fekk bobu yang taxaw gannaaw ba nga jange fatiha ak sar ba nopi lu jitu ngay dem di rukuy fofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak jurom su ko defé nak nga dadi rukuy rukuy nak moy nga sëgg japp ci sey om wo rukuy nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon so sigge itam bala nga dem sujoti bo sigge ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fukki yon nga dem sujot itam wax ko fa fukki yon bo sigge ci sujot bi itam nga wax ko fukki yon nga sujotat wax ko fukki yon sigge wat ci sujot ba tok lu jitu ngay jog taxaw nga wax ko fukki yon so dajale bi nga jange fatiha ak sar digeunte bi nga fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier raka dana tol dana nek jurom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak jurom dana nek 75 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñu ne nak non nga ko defé ci raka bu ñëk bi non nga koy defé itam ci yeneen rakaay kon raka bu ñëk bi rek mën na yobale yeneen rakaay ñu ne nak ñent raka la raka bu ci nek dañ ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tollok juroom ñaar fukk ak juroom su ko defé premier raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ci quatrième raka ba ñu ne nak duñu leggu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax ni ci xet wi ñu ne bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nekk ben yoon bis bu nekk bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekkee tele nga ko mënu loo ko def bis bu nekk ben yoon sakku nañ ko ci aljuma ju nekk nga julli ko ben yoon ni ki tey koko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekkente ni itam mënu loo ko aljuma bu nekk nga def ko bëgg nañu wér wu nekk nga def ko ci ben yoon su fekkee mënu loo ko def itam wér wu nekk ben yoon bëgg nañu at mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax na ñu ne bu fekkee itam at mu ne mënu loo ko cee def ben yoon nee na may neen la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def ben yoon bax na ndax julli la boo xamante ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee dinañ la jéggal say bakkar ya ci njëkk ak ya ci mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuuteeg ya rëy ya nëbboog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndénkaane juróom-ñetteel bi alwasiyatu taasi'a mu di ndénkaane juróom-ñenteel bi yonent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salallah al afwa wal afiya kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jéggal

dañ ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé premier rak'a nga wax ko ci deuxième rak'a nga wax ko troisième rak'a ba ci quatrième rak'a ba ñu nak julli la gu nga xamanteni yenente bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñu ni bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënu lo ko def bis bu nek ben yoon sakku ñen ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay ko ko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekke teni itam mënu lo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu lo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekkee itam ak mu ne mënu loo ko cee def ben yoon nee na may ne rek ci sa dund bokk soo ko ci mënee def ben yoon baax na ndax julli la goo xamante ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee danañ la jëkkal say bakkaar ñi ci njëkk ak ñi ci mujj ñi ca yàgg ak ñi ca bees yi nga juum ak ya nga tey yee tuute ak yu rëy yéen na boog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndénkaane juróom-ñetteel bi al wasiyatu taasi'a mu di ndénkaane juróom-ñenteel bi yenent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njéggal ak jàmm salallah al afwa wal afiya kon yenent bi bëgg na xeetam yàlla jéggal leen seeni bakkaar bëgg na itam xeetam am jàmm ndax wax ne ni jàmm ci la lépp xaj moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fitna nelaw na yàlla rëbb na ka ko yee kon bépp nit boo xamante ni dangaa jóg nekk nitu fitna fu jàmm am nga fexe ba ay am fa yàlla rëbb na la malaaka yi rëbb nañ la nit ñu baax ñëpp rëbb nañ la moo tax jële nañ ci abil fadl al abbas ibn abdul muttalib radiallahu anhu qaal قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس من خمين تني بابا جون لولون كي يرنتبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يرنتبي نكو يو يننسي اللبي جنجل ما دار الله خمين تني دناكو منا نيان يالا يرنتبي نكو بودي نيان يالا دان نانكو نيان جم نينا ما توقات اي فن نيوات تموم نكو يو يرنتي اللبي ما يلي ñaan nga jàngal ma leneen loo xamante ni danaa ko mën a ñaan yàlla mooy lu baax rek lu ma ko mën a ñaan mu ne ma yow Abbas ñaanal yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmmi àlaaxira kon ñaan ko jàmmi àdduna ak jàmmi àlaaxira kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal na xeet yi ñuy ñaan yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmm fële ci àlaaxira ndax soo amee jàmm fii ci àdduna danga mën a doxal sa diine danga mën a doxal itam sa àdduna te du am benn gàllankoor waaye bu jàmm amul diine du mat àdduna du

motax ñu ni jeli ni ci abdullah ibn umar muni qallama kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqumu min majlis hatta yad'u bi ha'ula'i ad'awat li ashabihi ñi abdullah ibn umar waxna ni neewuna lu yenent bi dan tok ci barab te ñaanul ñaan gi ñaanal ko sahabami ñaan gi nak modi اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ني نيان جيغا خامتيني يونت بي دان نكو نيانال صحابي يونت بي دان واخني يو يالا يالا nga ñu ciirale ñu ragal ragal yalla go xamanteni dinen ta meuna duggi aljina eurek nga may ñu itam gem yalla gu meuna woyefal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewul ci suñu degg ak suñu gis lo xamanteni da nga ci mëna dundale dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci depp noon bu jokk fasiyene jëflante ak ñun ci toñu yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam bañ ñoo laal yalla nga ñu dimbali ci suñu noon te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar bo ne ko loy wut mo ne aduna lay bëreel pour aduna am jakk wante faalewul alaxiram nit ki nak bu demee ba addu foofu aduna day nekk problème ci mom nekk yitte bu reuy ci mom te itam fexe ba alaxira nekk sa problème bu fulle gis yaa ngi wut yiwo denk sa bammel mu ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy denk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam aduna baña nek ci nitte motax dan na wax mom yerente bi di wax nan wala tusallit alayna man la yarhamuna yow yalla yalla boñu bolé bur bu ñu dul yeeram lolou itam nit ki da koy ñaan ay ñaan bur bu nga xamanteni dina la yeeram ndax bu la bur yeeramé rek nga am jammi biir ak jammi bi ci kon muy ñaan go xamni soko day ñaan da nga am jammi aduna da nga am itam jammi alakhirah motax jeulene ci abdullah ibn mas'ud muni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni allahumma inni as'aluka alhuda wat taqa al'afaf wal ghina muni yonent bi dan na ñaan yalla ñaan ji nan ko allahumma inni as'aluka alhuda wat taqa al'afaf wal ghina yalla ma ngi lay ñaan djuk di la ñaan ragal yalla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam koom-koomu aduna ndax itam alalu aduna karanga la yonent bi daan na muslu ci ñàkk kon itam julit bi nay muslu ci ñàkk ñaan gi boo ko day ñaan da nga am njub da nga am ragal yalla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yalla dana la jox ay xéwul yu bari ci wàllu koom-koom ñene jeli nañ ci Tariq ibn Asyam al-Asja'i as-sahabi muné yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax kana ar-rajulu idha aslama 'allamahu an-nabiy as-salata thumma amarahu an yad'a bi hadhihi al-kalimat allahumma ighfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni ñene yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam bu ab yéefeer masaana ñëw ba tuub

ñane bu ko tuubale ba noppi dan na ko sax ñaan gi pour mu koy ñaan ñaan gi nak moddi allahumma ighfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni maana yow yalla yalla nga ma jéggal samay bakkar ndax ci tuub lu jitu muy tuub ci musiba rek la nekkoon kon lam wara njëkk def mooy yalla jéggal ko njumte yamu nekké woon motax mooy yalla yalla nga ma jéggal yalla nga ma yërëm yalla nga ma saxal ci njub yalla nga ma may jam yalla nga ma may wërsegu yaatu te barka ñu ni جرين في أبي هريرة رضي الله عنه من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي الدين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر يعني Abi Hurayrata radiyallahu anhu waxna ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na jang ñaan gi mudi allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri manam yalla yalla nga yewenal sama dine dine gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah ndax nit ki su ñaké dine amul dara ndax aduna du dara ay soami diine nak sa diine mo lay jural ëllëg xéewal bu dul jeex ba mukk te moo di xéewalu dugg àjjana mu ne ko itam yow yàlla yàlla nga yéwénal sama àdduna àdduna ji nga xamante ni ci lay dunde yàlla nga yéwénal sama alaxira bi nga xamante ni mooy sama rendez-vous ëllëg ak yow ba bu ma jàkkaarloog yow bañu rus yàlla nga def sama dund dik ndollent ki yiw yalla nga def deedi sama naflay ndax am na ñoo xamne de seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jammi aduna am jammi alakhirah te itam sa dundu dundu yi rek lay nekk te itam de bu ñewé day nekk naflay ci yow jël nañ ci abi umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله أبي أمامة نينا ينتبه نيانو نيانو قد وخم ينتني منينك وانا مقل نحن قد ينيانك نينا نيوحق نيكو يو ينتي اللبي سنيانك دي بدنا بمقلنكو te bëggoon nañu ko mokkal yeenent bi neenañ waaw xanaa duma leen jox ñaan gu gàtt goo xamante ni dana mën a tënk la ma ñaan te ñaan gi leen yépp ak la muy gudd gudd ba ñaan gii ma leen bëgg a jox su ngeen ko ñaanee lépp lu ma ñaanoon ci ñaan gu gudd gële da ngeen ko am ñu ne ko aha kay yeenent bi ne leen wax leen allahumma as'aluka min xayri ma as'aluka min xayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني تبني لا سنين يعني يعني دنا رزمي دنا تنك لبلو ما خمينتني يعني أننا كتن يعني بودوغري ñaan gi nag li muy tekki mooy yow yàlla ñu ngi lay ñaan bépp yiw bu la yonent bi mas a ñaan ah yonent bi mosul bàyyi benn yiw lépp luy yiw rek ñaanal na ko boppam ñaanal ko xeetam ñu ne ñu ngi muslu itam yonent bi ne ñu ngi muslu itam ci yàlla ci bépp ay boo xamante ni yonent bi mas na ko muslu ci yàlla yow yàlla nag yaay kiy dimbale te itam lu jot
ya fexé bamu jot lepp lu mat ya ko matal lepp lu jot ya ko jotal té itam benn katan amul benn pexé amul loolul pa pexé ba katan bobu dang koy dello rek ci yalla loolu moy ñaan gi ñu né soko ñaané da nga am gëneel gu toll ni ñaan gu gudd gogu yonent bi ñaanon té sahaba yi xamé mon mokal ñaan gi diko ñaané ñu né al wasiyatu al ashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukkelu ndinkane bi mo di fadlu siyam manam gëneelu koor جلني في أبي أمامة مني قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له مني أبي أمامة وخنني لا جنا ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديجل مجف جباخ pour ma saxo ko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yenen te bi xam nga fal yatana fasil mutanafisun yalla neena wu jënte jigen ci kër amul ndariñ ndax aduna tax waay wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw wa wu jënte mala dakk julli mala dakk japp mala dakk woor lolou moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gëreum motax yalla ne na ngeen jëkënte jëm ci ñoy motaxon sahaba yi ku ci togg ak yenen ci bi la saxel di ñëk dem moy laj ko lu yokku ci yiw fi ci aduna ak ëlëk al-akhir motaxon abi umama lajon yenente bi ne ko digal ma def ju bax jo xamanteni dana ci sax ni ko def yenente bi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yenente bi ngir xeram ci lu bax ne ko yow yenente bi digal ma def ju nga xamanteni dana ci sax yenente bi ne ko mang lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yenente bi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yonent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فانه لا مثله كوكيتم بنين روايه لا بوي دغل دي ويسو ني ني جيلنين سي ابي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxnani amul ben jam buy xey bis wor ngir jëmi yalla loolu ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ñu ni al wasiyatu al 11 manam denkané bi nga xamné modi fukélu denkané bi ak benn yenen tibi mom ko denk xet wi wanté mom ko jëmele ci fadlu tawba ila allah manam gëné lu tuub jëm ci yalla mbokki ñu nek ci jamono bu nga xamanteni bakkar yi bari na ci walu sol gi ñi solo baxul ñuy fagu suñu wërsëg baaxul niñuy jëflante itam baaxul niñuy jëflante ci suñu diggante baaxul niñuy jëflante ci suñu diggante ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan moo wara tuub waaye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi tooñ yàlla tooñ gu fés boo xamante ni ñu koy ñëne sax diko feñal ci mbedd
jilinin ki al-Aghr ibn Yasar al-Mudani radiyallahu anhu muni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra jilinin ki al-Aghr ibn Yasar al-Mudani muni yarantu bi sallallahu alaihi wasallam dan na wax ne yeen nit ñi na ngeen tuub jëm ci yalla su neeku ci bépp bakkaar bu ngeen dikke woon daan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yonent bi de bis bu nekk dana tuub ci sama borom lu tolloog téméri yoon waaw yonent bi nga xam ne yalla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fatham mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ويتم نعمته عليك يونت بيغا خامتيني يالا اوبيل نكو بيب بونت نيو يونت بيغا خامتيني يالا ستال نكو سي ليب لوي سيتو بكار مو سيت ميت نيك معصوم موم يونت بوبو بو ساخاي سي توب واو نين ني ساخ دك سي بكار نك نين waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu luddul ño xamanteni dañoo wara saxo tup waxuma le bis bu nek waye suñu giiru dund ñene ci leen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mune sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أبي هريرة نندقنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني جنة يلا من يننتبي جنة يلا ندنا جيقل سما بروم دنا توب جم سما بروم مؤب جرم يارفك يون بسبونك لا لولي إتم daf ñuy jangal rek ni dañoo wara saxo tuub ndax yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ku saxo won tuub la ku saxo won jéggulo boromam la té kat and ak lool lepp ku sétone la ci bakkar rawati na nak ñun ñi nga xamanteni ñu ngi taq ripp ak bakkar.